0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Asculți Brașovul. Asta contează.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
2: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Ascult Brașovul pentru că suntem cei mai buni, cei mai buni.
1: Tu mi-ai dat lumea peste cap și cap.
2: Bun găsit, sunt Claudia Țănescu și vă prezint știrile. 6 elevi din Brașov califică România la campionatul de robotică din Australia. Primăria Brașov extinde rețeaua publică de stații pentru mașini electrice și o nouă platformă online adună toate muzeele din România pe o hartă interactivă. Performanță de excepție pentru robotica brașoveană. 6 elevi de doar 13 ani reuniți în echipa Inventive Force vor reprezenta România în Australia la campionatul internațional din iulie. Brașovenii au impresionat juriul cu sintronii, cosită inteligentă și automatizată, care îi ajută pe arheologi să descopere rapid artefacte fragile. Pentru a ajunge la Sydney, puștii au nevoie acum de sprijinul comunității de afaceri, donațiile fiind strânse prin Fundația Comunitară Brașov. Brașovul își extinde masiv rețeaua de stații pentru mașini electrice. Primăria a lansat o licitație de peste 5 milioane de lei din fonduri PNRR pentru instalarea 45 de stații noi până la sfârșitul lunii iulie. Noile puncte vor permite încărcarea simultană a 90 de vehicule. Stațiile vor fi montate în parcări publice și terminale RAT Brașov din tot orașul, inclusiv la Sala Sporturilor, Livada Poștei și Catia. Toate muzeele din România vor fi adunate pe o singură hartă interactivă. Noua platformă online, denumită Harta Muzeelor, urmează să fie lansată până la sfârșitul anului și își propune să facă spațiile culturale mult mai accesibile. Inițiatorii proiectului au lansat și un apel inedit. Românii pot contribui activ la dezvoltarea platformei, completând un formular online cu recomandări de muzee mai puțin cunoscute, dar care merită vizitate. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Sunet și emoție!

0: doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere! Ești șomer și locuiești în județul Brașov? Înscrie-te la cursul de operator CNC și învață o meserie modernă, practică și căutată pe piața muncii. La final pleci cu o calificare care îți poate deschide noi oportunități profesionale. Iar vestea bună e că primești 3600 de lei. Vii la curs, dobândești competențe utile și pleci cu un avantaj în plus pentru viitor. Sună acum la 0741 103 113.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
2: Radio Brașov. Și te beneficiezi. Poți să te și profiți.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare! Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks. Festivalul Sănătate Brașov, intrarea este liberă.
2: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!

0: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
1: Radio Brașov. Imposibil de bun.

0: Hemoroizii ți afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, Clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770 170 170 și profită de reducerea specială.
1: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la carte, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
2: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la Clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Hermann Oberth, numărul 8. Telefon 036 68990 www.rmn-diagnostica.ro.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.
5: Radio Brașov, 100% radioactiv.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Radio Brașov. Avem frecvența și orașul.
1: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Spitalul de obstetrică ginecologie demolează clădirile inutile și reabilitează anexele administrative. ANAF vânează veniturile nedeclarate prin noi controale digitale și absolvenții de liceu primesc bani de la stat timp de 6 luni. Modernizarea continuă la maternitatea din Brașov. După finalizarea lucrărilor majore la corpurile medicale, spitalul se concentrează acum pe reabilitarea anexelor. Potrivit noului certificat de urbanism emis de primărie, clădirile administrative din spate vor fi extinse pentru a adăposti o arhivă modernă și o capelă. De asemenea, vor fi demolate spațiile neutilizate, se va reabilita zona porții și se va amenaja un nou acces dinspre strada Cibinului. ANAF strânge lațul în jurul veniturilor nedeclarate, fiscul își extinde controle digitale și folosește algoritmi automați pentru a găsi diferențele dintre banii din conturi și câștigurile raportate oficial. Sunt vizate transferurile bancare repetate, tranzacțiile prin Revolut, chiriile, dar și afacerile mascate de pe platformele de vânzări online sau profiturile din criptomonede. Experții avertizează că în 2026 digitalizarea ANAF devine totală, iar nedeclararea veniturilor constante atrage automat verificări dure. Bani de la stat pentru tinerii care termină liceul. Absolvenții promoției 2026 pot primi o indemnizație de șomaj de 330 de lei pe lună timp de jumătate de an. Pentru asta ei trebuie să se înregistreze la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă în termen de 60 de zile de la absolvire, chiar dacă nu au luat bacalaureatul. În plus, tinerii care se angajează definitiv primesc prime de stabilitate de până la 1250 de lei lunar. Acestea au fost știrile. Rămâne în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul, asculți orașul.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București, vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country. Ești angajat în mediul privat și ai între 18 și 65 de ani? Perfect! Înseamnă că ești exact omul pe care îl căutăm. Hai să-ți faci un upgrade profesional alegând cursul care ți se potrivește. Operator CNC, pentru cei care vor să învețe o meserie practică, tehnică și căutată. Operator calculator, pentru cei care vor să se împrietenească mai bine cu tastatura, mouse-ul și toate butoanele care par suspecte. Înveți lucruri utile, prinzi mai multă încredere și faci un pas important pentru cariera ta. Sună acum la 0741 103 113.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare! Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks. Festivalul Sănătate Brașov, intrarea este liberă.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
3: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Timpul trece, sunetul rămâne. Radio Brașov,

0: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
1: Papiciulo! Aha!

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Hemoroizii ți afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, Clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770 170 170 și profită de reducerea specială.
3: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Radio Brașov. Vizionare plăcută la audiție.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Poluarea vizuală de pe fațadele Brașovului va fi doar o amintire până la sfârșitul anului. Autostrada Brașov-Făgăraș rămâne la CNAIRE și Mugurisărescu anunță o nouă creștere a inflației. Cablurile inestetice dispar de pe fațadele clădirilor din Brașov. La mai puțin de o săptămână de la solicitarea primarului George Scripcaru, operatorii de rețele au început deja demontarea firelor aeriene, primele zone fiind deja curățate și aerisite. Edilul a avertizat că acțiunea va continua în tot orașul, scopul fiind eliberarea completă a clădirilor până la sfârșitul anului. Proprietarii de imobile sunt datori să colaboreze cu operatorii, în caz contrar riscă amenzi contravenționale usturătoare. Război total pe marile proiecte de infrastructură. CNAIRE a dat în judecată Ministerul Transporturilor și cere suspendarea ordinului prin care este obligată să transfere 5 proiecte majore către noua companie CNAIRE. Printre ele se numără și autostrada Brașov-Făgăraș. Reprezentanții CNAIRE susțin că decizia luată fără consultare în ultima zi a guvernului Bolojan este imposibil de aplicat și va bloca finanțările europene. Până la o decizie definitivă a instanței, proiectele rămân blocate la CNAIRE. Alertă de la Banca Națională. Inflația din România va continua să crească și în următoarele luni și ar putea ajunge la un vârf de 11% în iulie. Guvernatorul Mugurisărescu avertizează că de vină este inflația Ormuz, provocată de criza din Orientul Mijlociu și de scumpirea petrolului și a gazelor. Vestea bună este că din august prețurile ar urma să scadă accelerat, iar BNR estimează o inflație de aproximativ 5,5% la sfârșitul anului. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul, asculți orașul!

0: Radio Brașov. Would you like a cup of coffee? Bei o cafea fată.
1: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Ești șomer și locuiești în județul Brașov? Înscrie-te la cursul de operator CNC și învață o meserie modernă, practică și căutată pe piața muncii. La final pleci cu o calificare care îți poate deschide noi oportunități profesionale. Iar vestea bună e că primești 3600 de lei. Vii la curs, dobândești competențe utile și pleci cu un avantaj în plus pentru viitor. Sună acum la 0741 103 113.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: să te iert.
1: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Radio Brașov. Would you like a cup of coffee? Bei o cafea fată?
1: Bun găsit, sunt Claudia Țănescu și vă prezint știrile. 6 elevi din Brașov califică România la campionatul de robotică din Australia. Primăria Brașov extinde rețeaua publică de stații pentru mașini electrice și o nouă platformă online adună toate muzeele din România pe o hartă interactivă. Performanță de excepție pentru robotica brașoveană. 6 elevi de doar 13 ani reuniți în echipa Inventive Force vor reprezenta România în Australia la campionatul internațional din iulie. Brașovenii au impresionat juriul cu sintronii, cosită inteligentă și automatizată, care îi ajută pe arheologi să descopere rapid artefacte fragile. Pentru a ajunge la Sydney, puștii au nevoie acum de sprijinul comunității de afaceri, donațiile fiind strânse prin Fundația Comunitară Brașov. Brașovul își extinde masiv rețeaua de stații pentru mașini electrice. Primăria a lansat o licitație de peste 5 milioane de lei din fonduri PNRR pentru instalarea 45 de stații noi până la sfârșitul lunii iulie. Noile puncte vor permite încărcarea simultană a 90 de vehicule. Stațiile vor fi montate în parcări publice și terminale RAT Brașov din tot orașul, inclusiv la Sala Sporturilor, Livada Poștei și Catia. Toate muzeele din România vor fi adunate pe o singură hartă interactivă. Noua platformă online, denumită Harta Muzeelor, urmează să fie lansată până la sfârșitul anului și își propune să facă spațiile culturale mult mai accesibile. Inițiatorii proiectului au lansat și un apel inedit. Românii pot contribui activ la dezvoltarea platformei, completând un formular online cu recomandări de muzee mai puțin cunoscute, dar care merită vizitate. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul. Asculți Brașovul. Asta contează. Asta contează.

Nothing's gonna stop us now, Starship la cafeaua de 10, într-o zi ploioasă, însă asta nu ne împiedică absolut deloc să ne simțim bine, 3 ore cel puțin, aici pe frecvența care face diferența. Bună dimineața, Brașov, a început cafeaua de 10 cu cafea delicioasă, desigur, cu muzică faină și cu energie bună de tot. Eu sunt Claudia Sănescu, să aveți audiție faină în continuare. Ascultăm Teddy Swims.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București, vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov, sunet și emoție.

0: Hemoroizii ți afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, Clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770 170 170 și profită de reducerea specială.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
2: Radio Brașov. Atitudinea face diferența.

0: prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: cine-i născut în mai. Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Asculți Brașov, asculți Brașov. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Spitalul de obstetrică ginecologie demolează clădirile inutile și reabilitează anexele administrative. ANAF vânează veniturile nedeclarate prin noi controale digitale și absolvenții de liceu primesc bani de la stat timp de 6 luni. Modernizarea continuă la maternitatea din Brașov. După finalizarea lucrărilor majore la corpurile medicale, spitalul se concentrează acum pe reabilitarea anexelor. Potrivit noului certificat de urbanism emis de primărie, clădirile administrative din spate vor fi extinse pentru a adăposti o arhivă modernă și o capelă. De asemenea, vor fi demolate spațiile neutilizate, se va reabilita zona porții și se va amenaja un nou acces dinspre strada Cibinului. ANAF strânge lațul în jurul veniturilor nedeclarate, fiscul își extinde controalele digitale și folosește algoritmi automați pentru a găsi diferențele dintre banii din conturi și câștigurile raportate oficial. Sunt vizate transferurile bancare repetate, tranzacțiile prin Revolut, chiriile, dar și afacerile mascate de pe platformele de vânzări online sau profiturile din criptomonede. Experții avertizează că în 2026 digitalizarea ANAF devine totală, iar nedeclararea veniturilor constante atrage automat verificări dure. Bani de la stat pentru tinerii care termină liceul. Absolvenții promoției 2026 pot primi o indemnizație de șomaj de 330 de lei pe lună timp de jumătate de an. Pentru asta ei trebuie să se înregistreze la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă în termen de 60 de zile de la absolvire, chiar dacă nu au luat bacalaureatul. În plus, tinerii care se angajează definitiv primesc prime de stabilitate de până la 1250 de lei lunar. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Radio Brașov. Radio Brașov. Diferență pe frecvență.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Cafeaua de 10. Pauza ta de zâmbet.
1: Dimineața s-o trezesc cu omletă și cafea și s-o invit în inima mea.
0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește Cafeaua de 10.

0: O întâlnire mult așteptată aici la Radio Brașov, la Cafeaua de 10. Alături de mine sunt două invitate foarte speciale și foarte nerăbdătoare să intre în direct cu ascultătorii Radio Brașov. Este vorba despre profesoara Carmina Vaculovski, director adjunct al Colegiului Național Andrei Șaguna Brașov și coordonatoarea proiectului Erasmus ASE Arhitectura Schimbării. Oana Tancău, de asemenea, este alături de mine, elevă în clasa 11-a, profilul Științele Naturii, intensiv engleză. Bună dimineața și bine ați venit la Radio Brașov. Carmina, bine ai revenit la Radio Brașov într-o postură de data aceasta puțin mai specială, pentru că o să vorbești doar despre liceul pe care îl conduci cu atâta dăruire, aș putea spune. Și bună dimineața și Oanei pentru prima dată aici la Radio Brașov.
1: Bună dimineața. Mulțumim pentru invitație. Mă bucur să ne revedem.
2: Bună dimineața!
0: Aha, așa! Au trecut emoțiile sau nu aveați emoții?
1: Totdeauna sunt emoții.
0: V-a plăcut muzica pe care am ascultat-o până să intrăm în direct?
1: Foarte tare, mulțumim!
0: Colegiul Național Andrei Șaguna a desfășurat de-a lungul timpului foarte multe proiecte interesante, însă cel mai recent dintre ele este acesta, Arhitectura Schimbării, și v-am invitat în studioul nostru pentru că este un proiect cu totul special și am vrea să-l facem cunoscut publicului. Ce a însemnat de fapt proiectul acesta, Arhitectura Schimbării, pentru școală și pentru comunitatea locală?
1: Da, într-adevăr, școala noastră, având o tradiție atât de veche, anul trecut, în noiembrie, la sfârșit de noiembrie, am împlinit și am aniversat 175 de ani de tradiție, cultură, educație în Brașov și nu numai.
0: Ai senzația că intri așa într-un muzeu și îți impune respect colegiul ăsta. Întotdeauna am simțit lucrul ăsta.
1: Da, tradiția și rădăcinile sunt puternice, într-adevăr, și ne obligă și pe noi să ducem istoria și tradiția liceului mai departe. Da, proiectul acesta despre care ne-am propus să vorbim astăzi, în mare parte proiectul AS, un acronim de la Arhitectura Schimbării, este un proiect de tip Erasmus, finanțat de Uniunea Europeană, și denumirea mai amplă a lui este construirea unei culturi școlare democratice și durabile. Am gândit proiectul acesta de la început, de când a fost scris și depus pentru a aplica pentru finanțare, astfel încât să ne ajute să construim într-adevăr în școală, împreună colegi, profesori și elevi, bineînțeles, părinții și comunitatea locală, chiar și, uite, posturile de radio sunt aproape de noi, suntem astăzi la tine pentru a disemina acest proiect și a face câteva schimbări, poate uneori puțin sesizabile, dar importante pentru noi și pentru elevii noștri. I-am spus Arhitectura Schimbării și pentru că a venit la un moment în care aveam o echipă nouă la conducere. Doamna director Tănăsescu este directorul plin al școlii și eu director adjunct din 2023 și împreună am început să construim mai multe pentru școală și pentru elevi în primul rând.
0: Apropo de elevi, de ce este important ca un elev să iasă măcar o dată din sistemul clasic de învățare și să vadă cum funcționează educația într-o altă țară? Oana, Carmina, oricare dintre voi poate răspunde.
2: Din punctul meu de vedere, este foarte important în timpul liceului să vezi și un alt sistem educațional, pentru că astfel îți deschizi viziunea asupra lumii în care de fapt trăiești. Pentru că dacă te concentrezi mai în bula ta, cum ești tu obișnuit, atunci nu o să poți să evoluezi și de aia este important.
0: Cum te-a influențat pe tine, Oana, în mod personal, o astfel de experiență?
2: Experiența aceasta m-a îmbunătățit cu foarte multe lucruri foarte interesante. Deci mi-am dezvoltat cumva capacitățile democratice, pentru că Estonia este cunoscută pentru acest lucru, și iar participarea la anumite cursuri, la orele de curs alături de copiii din Estonia a fost foarte interesantă, pentru că am văzut și raportarea lor față de ore.
0: Carmina, de ce ați ales Estonia pentru acest proiect? Voi ați fost împreună în Estonia.
1: Da, aș lua puțin mai departe ca să dăm un pic de coerență, în sensul în care aș spune ce ne-am propus noi prin acest proiect. Ca orice proiect pe care îl scrii, e nevoie să treci acolo și câteva obiective, iar obiectivele noastre au fost 4 și le voi spune pe scurt, nu integral. Un obiectiv a fost pe dezvoltarea competențelor în cetățenie democratică și drepturile omului, altul pe dezvoltarea de competențe verzi, internaționalizare și competențe în cetățenie europeană.
0: Să știi că urma să te întreb care au fost obiectivele acestui proiect și dacă ați reușit să le atingeți.
1: Sperăm într-o anumită măsură că le-am atins pe fiecare dintre ele. Pentru a atinge aceste obiective au fost mai multe activități prinse în proiect și anume cursuri de formare pentru profesori realizate în străinătate, în Europa evident toate, mobilități pentru elevi. Unul dintre elevi, într-una dintre mobilități a fost Oana și aceasta a fost în Estonia, dar a mai fost o mobilitate pentru elevi și în Spania, axată pe obiectivul referitor la competențe verzi, dezvoltarea de competențe verzi. Și a mai avut și obiectivul de internaționalizare, exact cum spunea și Oana, deschiderea școlii și a elevilor pentru a vedea ce se întâmplă și în alte școli din alte, din alte țări. Da, într-adevăr, eu am participat la mobilitatea din Estonia și Oana de asemenea. Eu am mers pe job shadowing, adică a fi umbra, cu ghilimele de rigoare, a unui profesor și a vedea ce se întâmplă într-o școală, iar elevii au participat la ore, chiar în trei școli din Estonia am vizitat, dar cu precădere am stat mai mult într-una dintre școli.
0: Pentru că voi sunteți prezente aici în studioul Radio Brașov și pentru că ați trăit această experiență în Estonia, vorbim mai pe larg despre lucrul ăsta, dar aș vrea să te mai întreb, Carmina, cât de importante sunt astăzi proiectele europene pentru școala românească?
1: Sunt extrem de importante, în opinia mea, deoarece lumea în prezent este deschisă tineretului și tuturor cetățenilor europeni. Dacă ar fi să comparăm când am făcut noi școala, tu sau eu, da, liceul, atunci deschiderea era mult mai puțin accesibilă,
0: nu
1: sau nu era deloc.
0: Da. 96 am terminat liceul.
1: Și nici nu puteai să-ți imaginezi oarecum ce se întâmplă în altă școală, ce fac elevii de acolo, cum nu te gândeai, da, la Europa și la alte școli. Pe când acum, prin aceste programe europene, programul Mare Erasmus, care s-a întins din 2021 până în 2027, deci în curând se va încheia, există această posibilitate și pentru profesori de a se forma împreună cu alți profesori din alte țări, dar și pentru profesori și elevi să viziteze, să experimenteze pentru o săptămână sau depinde cât ai prins tu un proiect. Noi o săptămână am fost în Estonia să vezi alte școli, alte sisteme.
0: S-a schimbat dinamica dintre voi două după atâta timp petrecut împreună, dintre elev și profesor, profesor și elev?
1: Eu zic că da, i-am cunoscut mult mai bine pe elevii cu care am fost plecată. Noi am mai avut și alte proiecte în care ne-am deplasat împreună, la care Oana a fost și cu alți elevi, bineînțeles, din școală și în afara Europei chiar am fost. În toamnă, de exemplu, am avut o vizită la universități din China cu un grup de elevi de liceu, de clasele a 11-a, a 12-a. Sau ei au mai fost cu alți colegi la un concurs de proiecte în Tunisia, acestea doar în acest an școlar. E imposibil ca atunci când realizezi asemenea activități non-formale să nu cunoști elevii mai bine. Nu mai spun că noi am ales din motive financiare, în primul rând, să ne încadrăm cât de mult s-a putut în bugetul alocat deplasării din Estonia, să locuim toți într-un același apartament foarte mare, cu mai multe camere, și atunci a fost necesar să ne și gospodărim acolo împreună, ideea de făcut mâncare, da? E clar că am mâncat și la cantinele școlilor pe care le-am vizitat și în oraș, dar dimineața ne gospodăream acolo împreună și atunci automat ne-am cunoscut mult mai bine cu
0: Oana?
1: Toți elevii cu care am fost.
0: Să auzim și părerea Oanei.
2: Părerea mea este că relația dintre mine și doamna Vakulovski s-a schimbat, s-a transformat de la elev-profesor strict în cadrul școlar la elev-profesor totuși un pic mai apropiați, pentru că după ce stai o săptămână, cum a spus și dumnea ei, în același apartament, ajungi cumva am și oferit fiecare câte o mână de ajutor, am făcut curat, am spălat vasele, am gătit sau am făcut focul, pentru că era destul de frig în apartament și atunci noi băieții au luat lemne de foc și au făcut focul. Deci cumva chiar ne-am apropiat și mi-a plăcut acest lucru.
0: Oana, crezi că astfel de experiențe pot influența drumul profesional al unui elev?
2: Părerea mea este că da, pot să influențeze foarte mult, pentru că în momentul în care tu ajungi să fii mai apropiat de către un profesor, poate acel profesor poate să-ți mai dea anumite sfaturi despre parcursul tău pe care urmează să îl atingi, despre următoarele etape din viața ta, universități și așa mai departe. Și atunci este foarte important să cumva ai și o altă părere în afară de cea din familie.
3: Mi se pare o idee incredibilă să veniți în această dimineață împreună aici în studio, pentru că putem afla răspunsul la multe dintre întrebările pe care eu le am din perspective diferite, aceea a dascălului și aceea a elevului, pentru că microfonul tot este la tine, Oana. Ce ar trebui să învețe România din modelul educațional estonian și ce crezi că ar trebui să învețe ei de la noi?
2: În opinia mea, noi ca români ar trebui să preluăm de la sistemul educațional din Estonia faptul că cumva orele de curs erau mult mai bine structurate. Am văzut și școli în care exista și programul de bac internațional pe care îl avem și noi în școală, iar anumiți copii își puteau alege orele pe care le fac strict pe interesele lor, ceea ce este foarte, de foarte apreciat, pentru că chiar consider că te ajută din foarte mult. Iar profesorii cumva puneau altfel problema, poate la anumite ore, adică înainte să predea direct încercau să aducă copiii prin anumite întrebări la subiectul care urma să fie predat. Iar din sistemul românesc către sistemul estonian, chiar consider că ar trebui să fie poate un pic mai riguros și axat pe cumva seriozitate, deoarece am vorbit cu niște câțiva profesori din Estonia care ne-au exprimat frustrarea lor asupra faptului că copiii din Estonia nu pot să fie sancționați din punct de vedere a comportamentului. De ei nu există scăderea notei la purtare sau exmatricularea, iar ei sunt cumva obligați să suporte anumite comportamente, ceea ce la noi în România nu se întâmplă. La noi există niște sancțiuni destul de serioase și cumva acest lucru ar putea să fie adaptat.
3: Te felicit pentru felul în care vorbești. Mulțumesc. Oana. Carmina, ce părere ai?
1: Este destul de dificil de spus așa într-o idee doar, pentru că și în sistemul din România, dar și în cel estonian, școlile sunt foarte diferite. Depinde foarte mult unde mergi, ce tip de cultură organizațională este, de leadership, de relație între elevi-profesori. Și acolo am văzut în decursul acelei săptămâni trei școli destul de diferite, fiecare cu plusuri și aspecte care pot fi îmbunătățite, așa cum sunt de altfel și la noi școlile. Evident, noi ne-am raportat la școala în care suntem și atunci e de înțeles de ce Oana spune că poate în unele școli ar fi nevoie de mai multă rigoare. Pe de altă parte, am văzut școli cu o infrastructură absolut excelentă, cum avem și noi, dar nu foarte multe, și totdeauna poți să mai îmbunătățești în direcția aceasta. Și poate ca sistem, de exemplu, ce am observat, o lejeritate ceva mai mare în a angaja, să spunem, profesorii. Într-una dintre școli am văzut un profesor român care preda exact pe sistemul de bacalaureat internațional, o școală de stat din Estonia, chiar din centru istoric al Tallinnului, și el nu era absolvent de istorie, ceea ce la noi ar fi un pic mai complicat de realizat, fiind totul ceva mai centralizat. Elevii, de asemenea, unii erau extrem de deschiși, de volubili. Am văzut mulți elevi care erau veniți din alte țări, da, elevi ai unor ambasadori, de exemplu, sau personalități care sunt acolo și normal că merg să învețe în școli în limba engleză, dar și am văzut și școli care erau într-o margine a Tallinnului, în cartiere mult mai mărginașe, dar care erau extrem de bine puse la punct ca infrastructură și seriozitate și implicare a elevilor. Ca de obicei, omul sfințește locul și dă o direcție în organizarea școlii. Am văzut, pentru că noi am mers acolo în Tallinn pentru a dezvolta competențe democratice și a vedea ce se întâmplă în această direcție și ce am putea îmbunătăți, am văzut și o școală, cumva experiment, pe care au realizat-o SUVMEI, școala de acolo, o școală democratică, îi spun, o școală de stat, pe care ei o dezvoltă acum și experimentează multe reguli altfel, mult mai democratic.
3: Ca să tragem așa o concluzie a primei primei noastre intervenții din dialogul de astăzi. Aș vrea să te întreb dacă crezi că astfel de experiențe ar putea reduce diferențele dintre sistemele educaționale europene.
1: Cu siguranță se întâmplă asta și spun acest fapt bazându-mă și pe discuțiile pe care le-am mai avut cu colegi care coordonează proiecte Erasmus sau care au fost în vizite sau la formări finanțate prin programul Erasmus, pentru că orice întâlnire și diseminare de bune practici realizată la nivel de școală sau realizată la nivel de inspectorat școlar sau chiar din mai multe județe, de exemplu de Erasmus Days, este o zi anume în care se sărbătorește zilele Erasmus, se sărbătoresc aceste evenimente. Întotdeauna am avut toți profesorii de învățat, elevii de asemenea, pentru că de cele mai multe ori profesorii preiau din experiențele pe care le au și din ceea ce aud de la ceilalți colegi și transpun și în clasă. Și atunci este un motiv pentru a fi toți mai buni și a ne cunoaște mai bine, toți cetățenii europeni.
3: Îmi place mult de tot dialogul nostru, îl întrerupem puțin, mai ascultăm o melodie și revenim în direct aici la Radio Brașov.

0: Am revenit la dialogul cu profesoara Carmina Vaculovski, director adjunct al Colegiului Național Andrei Șaguna Brașov și coordonatoarea proiectului Erasmus AS Arhitectura Schimbării și Oana Tancău, elevă în clasa 11-a, profilul Științele Naturii Intensiv Engleză. Aș vrea să vă întreb ce locuri sau ce instituții ați vizitat în Estonia?
1: Au fost mai multe instituții, colegele noastre, trei colegi profesori, au fost inițial la un curs de formare pentru profesori în Tallinn, dar noi, pentru că am avut o mobilitate pentru elevi, am fost șase elevi din clasele a 10-a și a 11-a, nu, a 9-a, a 10-a și a 11-a, am fost în principal invitați la o școală, dar pentru că am vrut să vedem și alte școli, am luat legătura cu direcțiunea altor școli, cu profesori care predau acolo, unii români, și atunci am putut să le vizităm. O școală la care noi am mers oficial și în care am stat mai mult a fost o școală de artă, în care copiii, erau foarte mulți copii, foarte mulți profesori, o activitate destul de intensă. Ei ne-au făcut legătura și cu o școală democratică, cea la care, pe care am vizitat-o două zile, și dorința noastră a fost să găsim, dacă e posibil, o școală cu predare internațională, în care care este acreditată la nivel internațional, pe bacalaureat internațional, un proiect ceva mai nou al școlii noastre, al Colegiului Național Andrei Șaguna. Apropo de asta, ca o paranteză, ieri au încheiat sesiunea de bacalaureat internațional primii elevi din școala noastră, care au dat timp de o lună de zile mai mult de 14 examene, unele cu mai multe papers, da? Paper 1, paper 2, paper 3, depinde de ce și-au ales ei să dea, și acum deja suntem cu emoții în așteptarea rezultatelor care vor veni pe 5 iulie, deci ceva mai devreme decât bacalaureatul românesc. Acestea sunt cele trei școli pe care le-am vizitat noi în Estonia și, așa cum spuneam și mai devreme, sunt foarte diferite și ca dinamică, număr de elevi, profesori.
0: Am înțeles că ați fost și la ambasadă?
1: Da, am zis că dacă tot ne-am propus ca obiectiv dezvoltarea cetățeniei europene și cetățeniei democratice, de ce să nu dăm șansa elevilor, dacă este posibil, să vadă cum funcționează o ambasadă și să aibă un dialog cu reprezentanții ambasadei? Am scris ambasadei României în Tallinn și ne-au răspuns foarte repede și ne-au primit, erau undeva chiar în apropiere de unde locuiam și noi, și am avut o după-amiază, în afara programului de la școli, evident, extrem de interesant pe care am petrecut-o acolo, și copiii, elevii noștri au putut, tinerii, au putut discuta direct și să pună întrebări, să afle răspunsuri de la reprezentanții României în Estonia.
0: Oana, pentru tine care a fost locul preferat din tot ce ai vizitat în Estonia?
2: Cred că locul meu preferat pe care l-am vizitat, acum vorbind din părțile cu obiectivele principale, au fost într-adevăr școlile. În principiu, prima școală pe care am vizitat-o, cea cu predare cu BAC internațional, pentru că am văzut acolo foarte multe condiții. Copiii aceia chiar aveau creat mediul propice ca să învețe și chiar mi-a plăcut foarte mult, dar și experiența de la ambasadă a fost interesantă. Nu mă așteptam să ajungem la ambasadă, nu era plănuit, a fost așa o situație foarte drăguță, că chiar ne-au acceptat cererea să mergem acolo. Și pe lângă acesta, mi-a plăcut foarte mult și tot orașul în sine. Este un oraș foarte cochet, Tallinnul este foarte frumos.
0: Ai făcut schimb de numere cu cineva?
2: De numere nu, dar ne-am dat pe social media cu câțiva
0: elevi. Adică
2: păstrați
0: elevi. Legătura
2: da,
0: cu elevi.
2: Am mai păstrat legătura, dacă este, o să mai vorbim.
0: Ai invitat și pe ei aici?
2: Noi am propus așa să vină, le-am propus să vină și la noi ca într-un schimb de experiență. Sperăm să
0: e nevoie de un nou proiect, dat. Carmina, pentru asta?
1: Poate fi. Noi am adresat invitația școlilor în care am fost și cumva s-au legat foarte interesant toate aceste aspecte, pentru că școala la care am mers a acceptat vizita noastră tocmai pentru că un profesor a fost cândva la Brașov și atunci, văzând apelul nostru de a vizita o școală din Estonia, a zis: eu am fost în Brașov, mi-a plăcut foarte tare și vă primim cu drag. în școlile în care am fost le-am adresat invitația și chiar am stabilit cu direcțiunea uneia dintre școli să ne vedem și să schimbăm experiențe și evident le-am spus că oricând suntem deschiși să-i primim dacă doresc. Apropo de alt proiect, da, avem și un alt proiect tot de tip Erasmus, dar nu pe termen scurt cum a fost acesta de un an și 6 luni, ci un proiect de acreditare care se va desfășura și anul viitor, în care de asemenea avem prevăzute anumite obiective, anumite mobilități pentru elevi și formări pentru profesori. Așa că de ce nu putem continua și acestea sunt doar proiectele de tip Erasmus, proiectele europene din școală, dar avem și altele pe care le dezvoltăm și încercăm să le realizăm an de an, dacă este posibil, pentru ca mai mulți elevi să poată avea acces.
0: Conduci unul dintre cele mai cunoscute licee din țară, Colegiul Național Andrei Șaguna. Astăzi, ce înseamnă spiritul șagunist?
1: Conduce...
0: E o presiune? E o plăcere? Cum e?
1: E mult spus. Întotdeauna ceea ce se întâmplă în școală este o muncă de echipă. Și mă refer aici la echipa managerială, da? Eu sunt director adjunct, doamna director Plin, doamna director Carmen Tănăsescu este un om care a terminat acolo școala și clar poate să ducă tradiția mai departe, care a fost profesor aproape toată viața acolo.
0: E cu adevărat istorie.
1: Exact, da.
0: Ei.
1: Și eu ajut cu tot ce se poate și sunt cât se poate de aproape de elevi și de colegi. Echipa de profesori este alături de noi în permanență, n-ai putea face oricât ai vrea fără o muncă de echipă. Profesorii sunt foarte implicați atât în orele cele care se realizează pe curriculum național românesc, da, cel tradițional de la noi, cât și pe ceea ce dezvoltăm mai nou, partea de curriculum internațional. De asemenea, elevii și părinții sunt acolo, sunt alături. Elevii știu clar ce doresc, unde vor să meargă, ce vor să facă mai departe și depun toate eforturile în direcția aceasta, iar părinții îi susțin, părinții sunt aproape de noi și mai avem apoi și comunitatea absolvenților, care este foarte mare, generații întregi de elevi, ca absolvenți, care revin cu drag la școală și sunt alături de noi de foarte multe ori. De exemplu, săptămâna viitoare va pleca din școală o echipă de elevi care au depus proiecte la NASA. Vom merge cu 30 de elevi în Statele Unite la o conferință proiecte NASA. Și am stabilit deja că ne întâlnim acolo cu câțiva absolvenți ai școlii noastre, o parte dintre ei ne și primeze locurile lor de muncă. Deci cumva comunitatea se construiește în timp, chiar și între generații.
0: Oana, pentru tine ce înseamnă spiritul șagunist, dacă l-ai găsit și dacă îl simți, pentru că ești deja elevă în clasa 11-a?
2: Pentru mine spiritul șagunist cumva înseamnă tot. Adică eu când am intrat în Șaguna în clasa 8-a, nu mă așteptam să dau de un asemenea colectiv, pentru că e foarte diferit gimnaziul față de liceu în primul rând, dar și Șaguna mi se pare foarte diferit din punctul ăsta de vedere, pentru că în prima săptămână în care am ajuns cumva la școală, ne-am dat seama că copiii aici nu țin cont de vârsta pe care au sau clasele în care sunt, a 9-a, 10-a, 11-a, 12-a, dacă ai nevoie de ajutor, în orice clasă ai intra și ai spune chestia asta, cineva îți va sări în ajutor și chiar te va cumva te va ajuta să dea un sfat, pentru că cumva despre asta este vorba în spiritul șagunist, să fii acolo pentru cei de lângă tine, indiferent de situație.
0: Mulți dintre, sau nu mulți, sunt elevi care nu reușesc să facă față unui astfel de colegiu, intră la liceu, dar nu reușesc să termine și sunt nevoiți să se transfere. Pentru tine cum este?
2: Pentru mine nu a fost deloc așa, poate da, la început în clasa 9, fiind mai bruscă schimbarea aceasta dintre gimnaziu la liceu, a fost o trecere poate un pic mai grea, numai din punctul de vedere a, să zicem, greutății materiilor, dar contează foarte mult și colectivul în care ajungi. Am avut norocul să întâlnesc niște persoane extraordinare pe perioada liceului și chiar mă bucur că am ajuns să-i sunt foarte recunoscătoare.
0: Carmina, îți mai pun o întrebare și ascultăm știrile. Exigențele sunt chiar atât de mari încât unii elevi renunță? De ce renunță unii elevi?
1: Eu cred că e discutabil. Exigența fiecare o raportează la sine, da? Okay. Fiecare profesor are anumite exigențe, poate, dar care evident țin de curriculum, de materia predată și poate că uneori vrem să facem mai mult cu elevii noștri pentru că știm că pot.
0: Elevii care intră la Șaguna, se știe, sunt elevi cu note foarte, foarte mari, aproape de 10, și totuși nu reușesc să facă față sistemului. Undeva ceva se întâmplă.
1: Asta eu cred că e un mit, că nu reușesc să facă, să facă față
0: ce
1: sistemului.
0: Bine, ce bine că povestești despre asta.
1: Personal, nu știu să fie, adică întotdeauna am avut sprijin pentru copii. Mai mult decât atât, mai nou, sistemul educațional din România prevede că în orice liceu, două locuri dintr-o clasă pot fi alocate elevilor cu cerințe educaționale speciale, chiar dacă nu au media de intrare a ultimului elev din clasa respectivă, și noi avem mai mulți elevi care au intrat pe aceste locuri, sau elevi pentru copii care provin din comunitățile rome. Și avem la toate clasele asemenea elevi care nu au plecat din școală, cei mai mulți sunt în școală, și de asta spun că probabil că sunt asemenea discuții sau poate se aude prin oraș, dar nu e neapărat așa. Facem tot ce putem pentru elevii noștri să-i susținem. Au fost situații în care au plecat, dar pentru că a fost sau alegerea lor sau părinții s-au mutat din localitate în altă localitate. În schimb, avem foarte multe cereri, aproape zilnic vin în audiență diverse persoane, familii, care doresc să se transfere în liceu, și numărul de transferuri în liceu este net superior față de numărul de transferuri pe partea de plecare din liceu.
0: Mulțumim că am lămurit și aspectul acesta. Luăm pauză pentru știri și revenim.
3: Asculți Brașovul pentru că asta vrei. Asculți Brașovul. Bo-bo-bo-bom.
4: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Poluarea vizuală de pe fațadele Brașovului va fi doar o amintire până la sfârșitul anului. Autostrada Brașov-Făgăraș rămâne la CNAIRE și Mugurisărescu anunță o nouă creștere a inflației. Cablurile inestetice dispar de pe fațadele clădirilor din Brașov. La mai puțin de o săptămână de la solicitarea primarului George Scripcaru, operatorii de rețele au început deja demontarea firelor aeriene, primele zone fiind deja curățate și aerisite. Edilul a avertizat că acțiunea va continua în tot orașul, scopul fiind eliberarea completă a clădirilor până la sfârșitul anului. Proprietarii de imobile sunt datori să colaboreze cu operatorii, în caz contrar riscă amenzi contravenționale usturătoare. Război total pe marile proiecte de infrastructură. CNAIRE a dat în judecată Ministerul Transporturilor și cere suspendarea ordinului prin care este obligată să transfere 5 proiecte majore către noua companie CNAIRE. Printre ele se numără și autostrada Brașov-Făgăraș. Reprezentanții CNAIRE susțin că decizia luată fără consultare în ultima zi a guvernului Bolojan este imposibil de aplicat și va bloca finanțările europene. Până la o decizie definitivă a instanței, proiectele rămân blocate la CNAIRE. Alertă de la Banca Națională. Inflația din România va continua să crească și în următoarele luni și ar putea ajunge la un vârf de 11% în iulie. Guvernatorul Mugurisărescu avertizează că de vină este inflația ormuz, provocată de criza din Orientul Mijlociu și de scumpirea petrolului și a gazelor. Vestea bună este că din august prețurile ar urma să scadă accelerat, iar BNR estimează o inflație de aproximativ 5,5% la sfârșitul anului. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
3: Radio Brașov. Radio Brașov. Vizionare plăcută la audiție.
5: Cafea de 10. Pauza ta de zâmbet.
6: Dimineața s-o trezesc cu omletă și cafea și s-o invit în inima mea.
5: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Senescu îți pregătește Cafea de 10. Irus.

0: Am votat în unanimitate că piesa asta ne place foarte, foarte mult tuturor celor care se află în studio. Alături de mine este profesoara Carmina Vaculovski, director adjunct al Colegiului Național Andrei Șaguna Brașov și coordonatarea proiectului Erasmus AS Arhitectura Schimbării și eleva Oana Tancău din clasa 11-a, profilul Științele Naturii, intensiv engleză. Foarte, foarte mult mi-a plăcut faptul că în pauză am întrebat-o pe Oana dacă îi place să învețe și dacă îi place la Șaguna și ghiciți care a fost răspunsul ei. Oana, îți place să înveți?
1: Da, consider că este o parte foarte importantă în viața ta să înveți, pentru că fără a învăța nu poți ajungi cumva mai departe. La fel a fost și așa, a fost foarte important și examenul din clasa 8-a, după părerea mea e cumva poate mai important decât bacul, pentru că contează, mi se pare mie, adică din experiența mea proprie, contează la ce liceu ajungi, pentru că de acolo îți deschizi toate oportunitățile. Pentru că pentru mine Șaguna mi-a deschis o grămadă de uși și m-a pus cumva, te obligă, dacă ești și tu implicat, să ajungi în anumite proiecte, înveți cum să coordonezi o echipă, cum să te coordonezi pe tine, cum să te organizezi, cum să faci un referat, cum să-ți faci un research.
0: Mi se ești pare... competitivă? Înveți pentru notă?
1: Da. Nu neapărat că nu învăț pentru note, pentru că cumva în liceu nu-ți trebuie media din general, decât dacă îți trebuie ție la facultate. Notele până la urmă încerc să mă gândesc că nu reprezintă cu adevărat mereu exact cam ceea ce știi, pentru că este foarte și subiectivă, depinde și de tine momentul cum te prinde ziua respectivă, dar sunt competitivă pe partea aceasta de activitățile pe care le fac și cumva cum o evaluez pe mine în orice de viața de zi cu zi.
0: Cât de dezvoltată este digitalizarea și mediul acesta social media în Estonia?
1: În Estonia am văzut că majoritatea foloseau social media și chiar am căutat școlile la care am fost ca să vedem.
0: Instagramul e platforma lor preferată?
1: Da,
0: deci și
1: așa
0: acolo.
1: Am observat, clar și Facebook. Deci da, chiar este și digitalizat.
0: Carmina, îmi povesteai în pauză că în acest proiect nu au avut acces foarte mulți elevi, însă au avut acces și altfel de elevi, ca să-i numesc așa.
2: Da, Uniunea Europeană și prin programele pe care le promovează și pe care le finanțează are anumite condiții astfel încât orice elev să poată să aibă acces la un asemenea proiect sau la asemenea mobilități, mai ales că ele sunt și finanțate. Unele proiecte pe care le-am scris chiar am prevăzut ca dintr-un grup de 10 elevi care, de exemplu pe proiectul de acreditare al nostru, dintr-un grup de 10 elevi care vor pleca într-o mobilitate, cel puțin 4 să fie copii care beneficiază de bursă socială din diverse motive, că pot fi motive medicale, motive familii monoparentale sau copii care au părinții plecați în străinătate, da? Medii dezavantajate, dar nu neapărat copii care au anumite probleme de altfel, de natură academică.
0: Adică n-a fost nimeni marginalizat și exclus din această selecție.
2: Pentru constituirea acestor grupuri facem o selecție, pentru că aproape întotdeauna sunt mai multe cereri decât locurile finanțate, dar atunci când am prevăzut în proiect că sunt 2 locuri sau 4 locuri pentru copii care vin din medii dezavantajate, acele locuri se cuantifică, se face apelul pentru ele cumva separat, deci nu intră toată lumea la un loc și până la urmă este foarte important faptul că Uniunea Europeană prevede aceste principii pe incluziune. Sunt unele proiecte, sunt multe școli, de exemplu noi acum câțiva profesori din școală suntem la un curs, chiar am avut un curs de teoretic realizat de Agenția Națională care gestionează aceste proiecte în România, ANPC, DFP, în București au sediu și suntem acolo colegi de la școli care gestionează proiecte din toată țara și mulți colegi au proiecte scrise special pentru incluziune și pentru a face cât mai simplu pentru elevi să participe la activități formale, să participe la activități non-formale. De altfel, partea de incluziune este unul dintre obiectivele proiectului nostru de acreditare.
0: Aș vrea să vă întreb dacă vi s-a întâmplat după aceste întâlniri europene pe care le-ați avut în proiectele voastre să faceți schimbări în, sau nu dacă ați reușit, dacă v-ați dorit să faceți schimbări în liceu.
2: Da, este obligatoriu, pentru că tu nu doar că îți propui niște obiective și niște vizite, mobilități sau cursuri de formare, ci atunci când scrii proiectul ai obligația să scrii și ce rezultate îți propui să ai. Și cum faci diseminarea proiectului, noi de fapt fiind acum chiar la o emisiune în care vrem să facem diseminare pentru activitățile și rezultatele din acest proiect. De exemplu, tot în proiectul acesta am avut și un invitat extern care a venit în școala noastră și a văzut clar ce se întâmplă în școala noastră. Timp de o săptămână a stat cu noi, a intrat pe la clase, a discutat cu elevi din diverse cluburi, cu parte de Consiliul Elevilor, reprezentanții Consiliului Elevilor, cu elevi de la clubul de robotică, cu elevi de la clubul EPAS, cei care sunt ambasadori, ne-au adus titlul școlii de ambasador al Parlamentului European. Și a putut simți la cald, pe viu, care sunt competențele democratice pe care elevii și de cetățenie europeană pe care elevii le practică în școală.
0: Ascultându-vă acum aici la Cafeaua de 10, mă gândeam că ar fi foarte interesant să facem o întâlnire cu întrebări, atât pentru elevi cât și pentru profesori, cu ce își doresc elevii și cu ce cred profesorii că își doresc elevii.
2: Cu siguranță, poate o să fie și asemenea linii de finanțare, să scriem proiecte și pe așa ceva și de ce nu să venim cu deschidere către comunitate prin intermediul mass media, prin intermediul radio.
0: Se schimbă generațiile de elevi, Carmina?
2: Elevii sunt elevi, tinerii sunt tot tineri și vârsta este aceea și eu aș zice că se schimbă contextul foarte des. Okay. Și dacă ar fi să comparăm când eram noi elevi în liceu, tentațiile erau altele, deschiderea era alta atunci și eu zic că elevii se adaptează clar mediului în care trăiesc și societății în funcție de ceea ce le oferă. De așa da sau de așa nu uneori. Ei sunt foarte adaptabili, foarte ușor, pentru că s-au născut în civilizația aceasta digitală. Întrebai despre Estonia. Estonia este recunoscută la nivelul Europei ca fiind cea mai digitalizată națiune și adesea se poate vedea asta. Asta nu înseamnă că la noi nu au elevii noștri diverse posibilități în clasă oferite de stat, de școală, table digitale, smart și tot felul și mai mult decât atât și ei vin cu device-uri personale. De exemplu, eu nu îi oblig să scrie neapărat pe caiet. Fiecare alege dacă dorește să-și scrie notițele pe un caiet, pe o tabletă sau pe un laptop la orele pe care le am cu elevii de liceu, pentru că foarte mulți lucrează în același timp și au pot mai ușor să acceseze, de exemplu, niște studii de caz foarte actuale, anumite publicații și depinde foarte tare de materia pe care o predai, de exigențele pe care le ai și cum te poate ajuta tehnica. De foarte multe ori chiar se poate asta. Și chiar și cu elevii de liceu care de obicei țin telefoanele într-un dulap, adesea eu le spun toată lumea telefoanele și dăm un test în Kahoot, de exemplu, da? Pentru că e mult mai rapid, se poate face totuși partea de centralizare și partea de corectură. Necesită ceva pregătire din partea profesorului, dar centralizarea rezultatelor este mult mai rapidă și mult mai detaliată decât ți-a luat ție să o faci poate în 2 zile.
0: Ok, Oana, următoarele întrebări sunt pentru tine. Ce îi motivează astăzi pe adolescenți?
1: Consider că fiecare are o altă motivație, adică nu putem să generalizăm, dar de exemplu pe mine mă motivează foarte mult viitorul meu și cumva ce carieră aș vrea să urmez, încă nu sunt chiar convinsă și de aceea încerc să descoper prin aplicând în diferite proiecte.
0: O să continui în România sau în străinătate?
1: Aș prefera să continui în străinătate. Mi-a plăcut foarte mult de fiecare dată când am avut ocazia să ajung în străinătate, când am văzut cumva cum funcționează alte sisteme educaționale. Nu zic că în România nu este bine, este ok și România, adică pe mine nu. Nu aș considera că dacă aș continua și în România ar fi cumva că n-am ajuns la o performanță suficient de bună, dar aș prefera în străinătate.
0: Ai în minte vreo facultate?
1: Încă nu sunt sigură.
0: Testezi?
1: Da, testez.
0: Ok, plimbi ideile, da. Prin minte.
1: Exact.
0: Oana, mai ai timp pentru pasiuni, pentru creativitate, pentru viață personală într-un liceu atât de performant?
1: Da, chiar consider că am, adică am reușit să-mi organizez foarte bine timpul și temele nu mi se pare că sunt atât de multe sau încât să nu mai am spațiul, timpul meu personal, ies afară cu prietenii, am timp să fac ce-mi place, deci chiar consider că este ok.
0: Ce crezi tu că înțeleg greșit adulții despre generația voastră?
1: Wow, cred că uneori unii adulți uită că și ei au fost la vârsta noastră și cumva cu mintea lor de acum se transpun la vârsta de adolescenți și poate că unele lucruri le-ar face într-adevăr diferit pentru că au trecut prin viață, știu mai multe decât noi. Dar uită că adolescentul mi se pare că este exact la vârsta în care se îmbină emoțiile în general, când sunt mult mai emotivi față de, adică emoțiile și toate responsabilitatea, pentru că este fix vârsta la care tu trebuie să-ți alegi viitorul, să te pregătești pentru el, să-ți alegi o carieră și atunci cumva mi se pare că la vârsta de 17 ani este foarte greu să te gândești la tot parcursul vieții tale în continuare.
0: Cu cine ai cele mai mari meciuri, cu profesorii sau cu părinții?
1: Sincer, cu nimeni, adică eu nu încerc să mă contrazic așa cu nimeni. Profesorii sunt foarte deschiși față de elevi, chiar vorbesc cu noi dacă avem vreo întrebare sau avem vreo rugăminte sau, de exemplu, pentru facultăți în străinătate, când ai nevoie de medie, sunt permisivi și îți spun, ok, poți să-ți mai dau un test ca să-ți mai urmărești media dacă ai nevoie, poți să te mai ascult. La fel și părinții mă susțin în tot ceea ce fac, deci...
0: Vreau să o întreb pe Carmina, cum vezi Carmina școala viitorului?
2: Da, e o întrebare interesantă la cursul despre care spuneam că îl urmez acum. Alaltă ieri ne-a citit la început o poveste despre școala viitorului, foarte interesantă, lungă așa și în care totul era cumva, eu chiar am zis când ne-a cerut părerea, cum ne-a sunat povestea, am spus parcă am revenit în copilărie în Star Trek.
0: Și așa nu știam lucrul ăsta, așa, întrebarea mea, da, exact. Nu are legătură.
2: Așa cumva era, bineînțeles că erau și foarte multe aspecte care există deja în școli, sunt unele școli care au diverse inovații și diverse gadget-uri și tehnologie care cumva ține de domeniul viitorului, dar e foarte greu de spus ce ar însemna școala viitorului, pentru că, după cum știm, dacă ne-am fi gândit acum 10 ani, n-am fi știut că vor exista atâtea device-uri, atâtea variante de a comunica sau de a lua notițe sau de a căuta informație. Și atunci, cumva, important este să ai capacitatea să te adaptezi și tu ca instituție școlară, și tu profesor, și tu elev pentru ceea ce urmează, pentru că sunt convinsă că provocările vor veni. Pandemia, nouă profesorilor și elevilor cu siguranță, ne-a arătat că suntem capabili și uneori suntem chiar obligați să învățăm foarte mult și să învățăm pe un domeniu pe care poate nu l-am cunoscut aproape deloc. Toți am fost nevoiți atunci să ne adaptăm, indiferent la care era locul nostru de muncă, dar în sistemul educațional n-a fost neapărat simplu. Ne-am adaptat și am mers înainte pentru că nu ai ce face. Așa că pentru orice va urma în viitor vom fi capabili, am încredere, să ne adaptăm. Fără a pierde din rigoare, evident, pentru că pentru elevi este important. Ei au spus uneori, chiar în anumite vizite pe care le-am avut, chiar și în Estonia, că da, uite, vezi, noi gândeam tot timpul că la noi este mai strict totul, dar poate că e nevoie și de strictețe, pentru că ai un anumit cadru în care știi că trebuie să te realizezi, să faci tot ce ai de făcut în școală.
0: Următoarea întrebare este pentru amândouă. Școala mai poate forma caractere sau doar performanța academică?
1: Părerea mea este că da, se pot forma și caractere, pentru că, cum am spus și înainte, depinde foarte mult și de școala în care ești, depinde foarte mult și de implicarea profesorilor, în ce colectiv ajungi, deci te formează ca om din toate punctele de vedere, pe lângă calitățile tale educaționale pe care, și informațiile pe care le acumulezi, cumva în timp ce tu acumulezi informații, te formezi ca om.
0: Carmina? Care este responsabilitatea?
2: Colegiul Național Andrei Șaguna are deviza Literis et Virtuti. Este o deviză foarte veche și noi credem în ea, adică acordăm atenție atât pregătirii academice, literis, dar și virtuților, adică valorilor pe care trebuie să le insuflăm elevilor. Suntem conștienți, pe de altă parte, că nu doar școala face asta. Personalitatea unui copil, a unui om, se realizează din trei mari piloni: ereditate, mediu, educație. De aceea atât familia, cât și școala și societatea își pun amprenta pe elevii noștri. Noi încercăm în Șaguna să le oferim un mediu cât mai sigur și cât mai bun din punct de vedere academic, dar depinde foarte mult și de relațiile pe care ei și le fac între ei, dar și cu alți copii. Depinde foarte mult de ceea ce este în familia fiecărui copil și cu ce valori vine el în general în școală, indiferent care este școala respectivă.
0: Care este sistemul vostru preferat de învățământ?
1: Adică ochii mari. Dintre cel din România sau cel din în altă, sau ce-am mai văzut?
0: Da, sigur.
1: Păi, cumva o combinație din toate, sincer, pentru că nu poți să spui că un anumit sistem educațional este perfect. O combinație dintre ce avem noi în România cu ce am văzut în Estonia, această deschidere și cumva toate condițiile pe care le au. Și eu am avut ocazia să ajung și în China în toamna trecută, iar acolo am fost la mai multe universități și am vorbit și chiar și cu copii de liceu și din acel sistem educațional am înțeles că la ei se pune foarte mult accentul pe seriozitate și pe riguritatea studiilor pe care ei le fac, pentru că acei copii chiar nu prea aveau timp liber pentru ei. Mai mult se concentrau numai pe studii și am încercat să vorbim cu ei, să-i întrebăm ce vă place, să începem să-i cunoaștem un pic mai bine cât am stat, dar nu prea aveau ce să ne povestească pentru că ei de dimineața până seara nu mai învățau. Deci nici dusă la extrem nu mi se pare că este bine. Trebuie să existe o balanță.
0: Carmina?
2: Cumva aceeași părere cu ce a spus Oana. În prezent, tinerii elevii au mult mai multe oportunități. De exemplu, noi avem situații în care, pentru anumite proiecte, am avut echipe mixte de elevi din mai multe țări. Da, mă refer, de exemplu, la proiectele de tip NASA sau la

0: direcțiile în prezent. Cred că e o lume provocatoare și cumva și pentru profesori, cu siguranță și pentru părinți și pentru elevi. Ideea este să rămâi într-un anumit framework, să știi ce-ți dorești, în ce te încadrezi, de unde să-ți culegi informația și cum să o analizezi și să o integrezi în ceea ce ai tu nevoie. Pentru că altfel e atât de mult element care te poate distrage, încât e greu să te duci pe linia pe care ți-o alegi. Nu e ușor, cred că, pentru tineri să-și aleagă acum ce să facă, dar, din fericire, pot oricând să se specializeze și pe alte direcții, care consideră la momentul respectiv că vor fi mai aproape de ei și de ceea ce își doresc.
1: O ultimă întrebare mai am și vă rog să-mi răspundeți amândouă. Știm foarte bine că școala românească produce foarte multă performanță, mai loc de conectare umană, mai ales într-o epocă în care sănătatea emoțională a adolescenților este un subiect extrem de important.
0: Noi știm cu toții că omul este în așa fel construit în care știe foarte clar cum să-și gestioneze resursele și cum să se apere corpul uman singur. E important, într-adevăr, într-o societate ca cea din ziua de astăzi, cu atât de mulți stimuli, să știi să faci asta. Nu este ușor pentru toată lumea, dar încercăm să fim alături de elevi și noi și consilierii psihopedagogii din școală sau, știu eu, profesori itineranți mai avem care vin și mai lucrează cu copiii care au cerințe educaționale speciale și să-i ajutăm, dar vedeți că depinde până la urmă de fiecare și de tot acest cumul de factori care vine dinspre familie, dinspre societate și dinspre școală.
1: Oana?
2: Din punctul meu de vedere, în momentul în care un copil, de exemplu și de la noi din liceu, ajunge la o anumită performanță, depinde, ori ajunge singur, ori ajunge într-un grup. Mai mulți elevi au ajuns la acea performanță și atunci, automat, ei o să petreacă timp împreună, dacă există o deplasare spre un anumit concurs unde au ajuns să câștige anumite premii, clar s-au dus împreună, deci și aceste deplasări, cum a fost și Erasmus, pe noi ne-a dus împreună, ne leagă cumva, pentru că noi, de exemplu, eu cu cei cinci copii cu care am fost în Erasmus, eu mă cunoșteam, dar nu mă cunoșteam atât de bine, cu unii chiar deloc. Și acum am ajuns să legăm chiar niște prietenii foarte frumoase, ne vedem des, chiar povestim, este foarte fain.
1: Legat de sănătatea emoțională, ai avut vreodată stări de anxietate, Oana?
2: Legat de liceu sau școală, nu, pentru că nu.
1: În chiar general?
2: Nu mi s-a părut că am venit la școală cu vreun stres. În general, au fost momente în care poate s-au adunat mai multe lucruri și atunci a intervenit această stare de anxietate, dar am trecut bine.
1: Eu îmi doresc foarte mult să vii la cafeaua de 10 singură și să discutăm despre adolescență în general. Mi-ar plăcea foarte mult.
2: Mulțumesc.
1: Te felicit pentru
2: și
1: ceea ce ești.
2: Da. Mulțumesc.
1: Carmina, aceeași invitație și pentru tine. Te aștept din nou aici în studioul Radio Brașov și dacă ai câteva cuvinte de încheiere, te rog.
0: Da, mulțumim foarte mult pentru invitație.
1: Cu
0: siguranță voi reveni, așa cum a mai fost și altă dată cazul. Aș spune că toate aceste experiențe pe care ni le oferim noi sau ni le oferă, știu eu, uite cum ar fi o finanțare dintr-un proiect european, ne dau ocazia să ne dezvoltăm și noi ca oameni și personal și profesional și mă refer și la elevi și la profesori, dar să avem deschidere și către comunitate. Mass Media întotdeauna a fost alături de noi și ne ajută să facem cunoscute aceste experiențe și de ce nu să devenim mai apropiați și să legăm și alte proiecte împreună, exact cum ai adresat-o acum invitația Oanei sau invitația nouă ca instituție sau ca persoane fizice. Mulțumim foarte mult pentru invitație și pentru această experiență.
1: Cu multă plăcere și sper că v-ați simțit bine, Oana.
2: Da, mulțumesc și eu foarte mult. Chiar a fost o experiență nouă pentru mine. Nu am mai fost niciodată.
1: Sper
2: la
1: că
2: un
1: și
2: post
1: plăcută.
2: De radio. Foarte plăcută. M-am simțit foarte bine. A fost foarte interesant și chiar mulțumim pentru invitație.
1: Vă mulțumesc mult. Discuția pe care am avut-o astăzi aici la Radio Brașov cu invitatele mele, profesoara Carmina Vaculovski, director adjunct al Colegiului Național Andrei Șaguna Brașov și coordonatoarea proiectului Erasmus Has Arhitectura Schimbării și eleva Oana Tancău din clasa 11-a, profilul Științele Naturii Intensiv Engleză, ajuns la final. Rămâneți în continuare alături de noi.
3: Ești angajat în mediul privat și ai între 18 și 65 de ani? Perfect! Înseamnă că ești exact

0: Omul pe care îl căutăm. Hai să-ți faci un upgrade profesional, alegând cursul care ți se potrivește. Operator CNC, pentru cei care vor să învețe o meserie practică, tehnică și căutată. Operator calculator, pentru cei care vor să se împrietenească mai bine cu tastatura, mouse-ul și toate butoanele care par suspecte. Înveți lucruri utile, prinzi mai multă încredere și faci un pas important pentru cariera ta. Sună acum la 0741 103 113.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
3: Întâlnirea noastră de astăzi aici la Radio Brașov, la Cafeaua de 10, a ajuns la final. Vă mulțumesc foarte mult pentru ascultare. Este și mâine o zi, așa că de la ora 10 vă aștept tot aici, pe 87.8 FM sau pe radiobrașov.ro. Urmează știrile și după aceea emisiunea Imparțial cu colega mea Cornelia Crevean. Eu sunt Claudia Sănescu și, ca de obicei, până data viitoare, enjoy the ride. Vă las cu Duran Duran.

0: Asculți Brașovul. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Țănescu și vă prezint știrile. 6 elevi din Brașov califică România la campionatul de robotică din Australia. Primăria Brașov extinde rețeaua publică de stații pentru mașini electrice și o nouă platformă online adună toate muzeele din România pe o hartă interactivă. Performanță de excepție pentru robotica brașoveană. 6 elevi de doar 13 ani reuniți în echipa Inventive Force vor reprezenta România în Australia la campionatul internațional din iulie. Brașovenii au impresionat juriul cu sintronii, cosită inteligentă și automatizată, care îi ajută pe arheologi să descopere rapid artefacte fragile. Pentru a ajunge la Sydney, puștii au nevoie acum de sprijinul comunității de afaceri, donațiile fiind strânse prin Fundația Comunitară Brașov. Brașovul își extinde masiv rețeaua de stații pentru mașini electrice. Primăria a lansat o licitație de peste 5 milioane de lei din fonduri PNRR pentru instalarea 45 de stații noi până la sfârșitul lunii iulie. Noile puncte vor permite încărcarea simultană a 90 de vehicule. Stațiile vor fi montate în parcări publice și terminale RAT Brașov din tot orașul, inclusiv la Sala Sporturilor, Livada Poștei și Catia. Toate muzeele din România vor fi adunate pe o singură hartă interactivă. Noua platformă online, denumită Harta Muzeelor, urmează să fie lansată până la sfârșitul anului și își propune să facă spațiile culturale mult mai accesibile. Inițiatorii proiectului au lansat și un apel inedit. Românii pot contribui activ la dezvoltarea platformei, completând un formular online cu recomandări de muzee mai puțin cunoscute, dar care merită vizitate. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.

0: Eu mă gândeam că piesa asta e cumva pentru mare soare și plimbare, dar ce se întâmplă la Brașov acum mă face să mă simt cumva că nu se mai termină ploaia. Dar hai să vorbim despre subiecte frumoase la Radio Brașov, care aduc soarele în difuzoare. Astăzi la Radio Brașov vorbim cu un medic veterinar care și-a transformat pasiunea din copilărie în profesie. A dezvoltat propria linie de hrană pentru animale, se implică în campanii de sterilizare gratuită și susține activ bunăstarea animalelor. Un om care tratează zilnic animale și luptă pentru o viață mai bună pentru ele. Invitatul meu de astăzi se numește Darius Terheș. Are brandul Terheș Vet și Terheș Food Pet, sau cum s-o numi. Bine ai venit alături de mine, Darius.
1: Bună, bine te-am găsit.
0: Hai să vorbim un pic despre faptul că în momentul de față tu desfășori campanii gratuite de sterilizare. Cu asta am și vrut să încep emisiunea de astăzi, pentru că sunt foarte multe persoane și mai în vârstă și mai puțin potente financiar care găsesc un animal pe stradă, doresc să-l sterilizeze, dar nu-și permit.
1: Da, suntem implicați sau sunt implicat direct în campaniile de sterilizare.

0: realizare, încerc să aduc cât mai multe campanii și cât mai multe fonduri în județul Brașov. Noi facem în toată țara și asta înseamnă de la, nu știu, din județul Timiș sau județul Caraș la Reșița până la Botoșani, Focșani. Aceste sterilizări sau campaniile noastre de sterilizări sunt destinate persoanelor, cum ai menționat și tu, mai puțin potente financiar, celor care nu se pot deplasa, nu știu, la cabinete, la clinici, la, și mergem noi spre ei.
1: Asta este foarte bine. Da, mă rog, până una alta, voi faceți aceste campanii cu caravana de care vorbești, bine organizate, dar dacă este un om care ne ascultă acum la Radio Brașov și dorește să sterilizeze animalul de companie, caută Darius Vet, da?
0: Da, deci oricine accesează Darius Vet o să găsească informații despre unde, ce și când facem și cum facem.
1: Bine, eu știam de la tine că tu sterilizezi gratuit tot timpul câini și pisici.
0: La Rupia, unde avem și cabinetul, acolo din 2017 avem campanie gratuită pentru câini. La pisici este un pic o problemuță. De exemplu, acum suntem într-o perioadă unde avem nevoie de cofinanțare de la proprietari, pentru că ONG-urile cu care colaborăm, multe dintre ele nu finanțează pisici sau finanțează doar o parte din sterilizarea unei pisici.
1: Dar dacă e vorba de câini, înțeleg că aici nu e nicio problemă.
0: Pentru câini nu, da, este nicio problemă în momentul de față.
1: Aș vrea să te întreb de unde a pornit iubirea asta ta pentru animale, pentru că înainte de emisiune, cum am vorbit, mi-ai spus că ai știut din totdeauna că tu te vei face medic veterinar.
0: Am mai spus asta, da. Eu niciodată nu am avut întrebarea sau nu mi-am pus întrebarea, cum și-o pun tinerii din ziua de azi, ce o să fac când o să fiu mare. Am știut asta, am mers pe ideea asta, am mers pe viziunea și pe obsesia asta de a fi medic veterinar sau plăcere sau orice ar fi. Pentru mine asta înseamnă tot.
1: Dar asta pentru că ai crescut probabil când erai mic între animale, te-ai obișnuit cu ele, le-ai cunoscut, probabil vedeai și cum familia le tratează.
0: Da. Cea mai mare amprentă asupra deciziei de a deveni medic veterinar o a avut-o bunicul meu. Am crescut la țară într-o familie clasică de oameni de la țară, unde bunicul meu avea așa o parte în care făcea, să zicem, un pic de medicină veterinară. Era, făcea parte din generația aia foarte veche de asistenți veterinari clasici de la sat. Și atunci de acolo a plecat tot ce înseamnă Darius Vet în momentul de față.
1: Vezi ce amprentă frumoasă a pus bunicul tău peste tine și peste timpul din tine, pentru că tu nu ești doar un medic veterinar care știe să trateze orice animal din ograda omului, și că tu tratezi și animalele de fermă, nu numai câini și pisici, adică tu te-ai extins pe toate planurile.
0: Darius Vet face medicină veterinară. Și Darius Vet nu înseamnă doar sterilizări, câini și pisici, Darius Vet înseamnă și animale de fermă, Darius Vet înseamnă colaborări cu fermieri buni, Darius Vet înseamnă tot ce înseamnă animal, de la cel mai mic până la cel mai mare.
1: Și cât de bun ești, Darius, în meseria ta? Pentru că, uite, eu știu despre mine cum sunt. La radio, de exemplu, trebuie să știi unde ți-e locul.
0: Sus și cât mai sus. Adică am încredere în mine. Și încrederea asta vine și cu anumite rezultate, vine din partea clienților, din partea pacienților noștri. Da, sunt bine.
1: Ești bine, da? Spune-ne care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac stăpânii de animale. Și nu mă refer la cele de fermă, mă refer la cele de companie.
0: Fai, asta e bună întrebarea. Nutriția este una din greșelile mari. A doua greșeală este că un pic lumea a evoluat înspre umanizarea animalului de companie. Și aici încep diferite greșeli care se fac.
1: Hai să dezvoltăm un pic că oamenii umanizează animalul de companie, da? Eu nu-s de acord cu chestia asta, să-l îmbraci în rochițe, să-i pui fundițe, să-l tratezi ca pe un bebeluș, da, poate dormi în pat, dar nu să-l tratezi ca pe un om și să-i dai de mâncare ca unui om, că doar e o fi poftă și lui.
0: Da, greșeala în ceea ce privește mâncarea și nutriția animalului. Clar, animalele nu au voie și nu este indicat să primească mâncare de casă, în ghilimele, din cauza condimentelor, din cauza tot ce înseamnă mâncarea pentru oameni. Umanizare înseamnă foarte mult, cum ai spus și tu, poșetuțe și rochițe și așa. Nu sunt foarte de acord, doar că nici nu putem noi, ca medici veterinari, să intervenim în interacțiunea unui proprietar cu animăluțul.
1: Dar cum ar trebui tratat un animal dacă știi că s-a ajuns să-i facă unghiile la cățel, dacă e fetiță, să-i pună rochițe, cum spuneam, na, se ajunge în zona asta de umanizare. Cum ar trebui tratat animalul de companie de la tine din casă? Pentru că nu l-ai luat să te păzească, nu l-ai luat să întoarcă oile, l-ai luat să stea cu tine.
0: Animalul de companie face parte din familie. Animalul de companie trebuie tratat ca un membru al familiei, doar să nu uităm că are nevoi aparte, are alte nevoi. Nici un cățeluș, nici o pisicuță nu o să aibă nevoie de unghii făcute. Nici un cățeluș, nici o pisicuță nu are nevoie de, nu știu, un pat al lui special unde să doarmă, că, na. Căței se acomodează, animalele se acomodează la tot felul de schimbări. E, schimbarea asta de la animal la animal de companie și la copilul familiei.
1: Așa este.
0: Nu le face foarte bine. Foarte des avem în cabinet tot felul de dermatite atopice. Asta e o denumire în marea dermatitelor. Foarte multe vin din cauza că proprietarii își spală extrem de des animăluțele, folosesc șampoane comerciale care de multe ori dăunează. Numai explicația logică e animalul sau toate animalele și noi ca și oameni avem la suprafața pielii este un strat de protecție pe care îndepărtându-l cu diferite soluții, substanțe, spray-uri, parfumele, așa, duce undeva la sensibilizarea pielii.
1: Da, de câte ori pe an se spală un câine de adevăratelea, chiar dacă doarme în pat cu tine?
0: Eu indic o spălare undeva de la 6 săptămâni la 12 săptămâni, în intervalul ăsta. Mai des nu, tocmai pentru că se sensibilizează un pic prea mult piele.
1: Așa este. Luăm publicitate și ne întoarcem și vorbim și despre greșelile în alimentație pe care le fac iubitorii de animale și vorbim și despre linia de hrană pe care Darius Terheș, invitatul meu de astăzi, o are și care sunt nevoile pe care le întâmpină animalele de companie vis-a-vis de în hrana lor de toate zilele. Rămâneți aici, revenim imediat.
2: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, excelență în sănătate.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
5: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
6: Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.
1: Da, suntem aici cu microfoanele deschise. Am revenit la Darius Terheș, medic veterinar. Vorbim acum despre alimentația animalelor de companie. Ce ținem noi pe acasă? Câini, pisici. Vorbeam mai devreme de faptul că proprietarii fac greșeli și își hrănesc cu hrană din frigider, hrană umană, animalul de companie. Bun, spuneai că este greșit, mai ales dacă hrana este una condimentată.
0: Da. Vreau să menționez la început, apar două tipare de animale. Cel mai important este că există aceste rase cu pielea și părul alb, bișon. Înspre rasele astea sau apropiate de rasele un pic mai sensibile decât celelalte rase, avem tot ce înseamnă câini de talie mică, Shih Tzu, Yorkshire și mulți alții. Aceste rase sunt mai sensibile din punct de vedere metabolic, din punct de vedere al pielii, din punct de vedere digestiv, și atunci la ele apare problema legată de alimentație mult, mult, mult mai des. Clar, nu mâncare de carne. Iar dacă o dăm, neapărat fără condimente. Condimentele... trebuie să știm că la bază aceste animale au fost carnivore, au fost niște animale sălbatice. N-avem noi cum să venim acum și să punem tot felul de condimente în mâncarea lor în dezvoltare. Nu au avut niciodată de a face cu aceste condimente și atunci noi bubuim, în ghilimele, tot ce înseamnă metabolismul acestor animale.
1: Da, deci practic dacă le dăm mâncare condimentată, le facem foarte rău, mai ales că, așa cum spuneai tu, căței de talie mică imediat intră în zona aia de alergii și s-a terminat. Bun, aș vrea să vorbești un pic de faptul că tu ai simțit nevoia să încep să lucrezi la o linie de alimentație, de hrană, da, așa, de hrană animală, mă refer la câini și pisici sau doar la câini?
0: Se lucrează și la câini și la pisici.
1: Da.
0: Acum pe piață a intrat o parte din hrana pentru câine și un fel de mâncare de pisică. În următoarele 6 luni, 8 luni o să avem undeva la 7 sortimente diferite pentru câine și 2 pentru pisici.
1: Bun, aș vrea să te întreb de ce ai simțit nevoia să-ți faci linia proprie de hrană pentru animale. Este altceva decât există pe piață în momentul de față, mai ales că știu că te folosești de fermele din România.
0: Este altceva. Când am decis să fac brandul Darius Vret, hrană pentru animale, am încercat în, nu știu, 16 ani de profesie să promovez sau să aduc în cabinetele mele, în viața mea de medic veterinar, diferite branduri. La un moment dat am luat decizia să nu mai promovez niciun brand. Am produs mâncarea asta, unde avem două idei de bază, fără coloranți și fără conservanți. Pentru că știm, nici la oameni, nici la animale, în orice industrie, tot ce înseamnă conservant și colorant nu este sănătos.
1: Păi hai să vedem ce conține de fapt o hrană bună pentru câini și pisici.
0: Nu o să pot răspunde la întrebarea asta ce conține o hrană bună. Pot să spun ce nu trebuie să conțină și nu avem nevoie de atractanți. Atractantul e substanța care face animăluțul tău să mănânce orice fel de mâncare. Nu avem coloranți, colorantul de la a fi cancerigen până la a fi toxic, până la a fi hepatotoxic, am scos. Și conservanții fac parte dintr-o categorie de euri care duc spre tumori, cancere și afecțiuni foarte, foarte greu tratabile sau chiar deloc. Și atunci am scos. Asta

0: gândesc la tot ce găsim în supermarketuri, în magazinele acestea care vând cu kilogramul, și kilogramul e ieftin, că na, fiecare cât își permite să dea pe un kilogram de boabe pentru câini și pisici.
1: Hrana ieftină nu pot spune neapărat că afectează sănătatea animalului. Totul este economic și totul este comercial și atunci în comerț găsim hrană pentru toate gusturile, pentru toate categoriile de
0: și
1: cumpărători.
0: Și toate buzunarele.
1: Și toate
0: da,
1: buzunarele,
0: așa
1: exact.
0: E, dar cât de bun e alimentul acela, hrana aceea animală, dacă e pentru un buzunar foarte mic și ea e foarte ieftină?
1: Ideea este că nu neapărat că nu este bună, problema cea mai mare este absorpția, pentru că hrana cea mai low cost este sau se produce pe un substrat de cereale. Substratul de cereale cel mai ieftin pe piață în ziua de astăzi este porumb. Și atunci tot ce înseamnă hrana ieftină înseamnă făină de porumb. Cu diferite arome, cu diferite, unde tot ce înseamnă proteină animală, grăsime animală, vitamine și astea sunt puse în rețeta respectivă sub formă de aditiv. Deci nu o să găsim sau un procent foarte, foarte mic de proteină de origine animală 100%.
0: Bun, dar între ai da câinelui tău ciorbă, tocăniță și ce ți-a mai rămas prin frigider și ai da niște boabe ieftine cumpărate de la supermarket, ce ai alege tu ca medic veterinar?
1: Ciorbă.
0: Asta a fost bună, mai bine îi dăm ciorbă câinelui decât boabele ieftine, da? Și vă spune un medic veterinar, bun.
1: Diferă și, deci, la o hrană foarte ieftină și toți proprietarii care folosesc această hrană văd clar în cât mănâncă și cât se elimină. Și atunci știm clar, absorpția este foarte puțină. Dându-i o hrană ieftină pe un substrat de cereale, animalul ăsta absorbe poate 10% din cantitatea ingerată. O mâncare de calitate care vine pe un substrat doar de carne, absorpția, deci noi lucrăm acum undeva cu absorpție între 40 și 60% din cantitatea ingerată.
0: Deci din ceea ce produceți voi, da? Boabele produse de voi.
1: Da, boabele produse de noi și colaboratorii noștri.
0: Toată lumea se întreabă, Doamne, ce-o fi întalajul ăsta pe care îl mănâncă câinii și pisicile noastre? Să înțelegem că tu colaborezi, din câte mi-ai povestit mie, cu ferme din România, da? În boabele acelea concentrate pe care le dăm animalelor de companie, ce găsim de fapt?
1: În gama comercială, gama la un preț bun, găsim un substrat de cereale, doar amidonul din cereale, nu punem făina de porumb sau nu punem făina de grâu, punem doar amidonul, găsim între 10 și 30% carne, carnea vine de la pui și porc, pentru că e o carne care se găsește calitate-preț ușor, vita, peștele, mielul deja ridică prețul pentru că și carnea e mai scumpă. Găsim vitamine, toată gama de vitamine în funcție de o rețetă standard. Nu facem special pentru o rasă anume. Plus condroidinele care vin pentru articulații. Astea...
0: Deci, practic, produceți doar mâncare pentru câini sănătoși. Nu aveți încă o mâncare pentru câini cu probleme.
1: Deocamdată producem o mâncare de bază. Suntem importatori direct la o mâncare super premium doar din carne. Acolo discutăm de o mâncare super premium care este doar proteină animală, din diferite specii de animale, să eliminăm alergiile. Nu producem o mâncare dietetică. O să urmeze, e foarte greu și piața e foarte plină și atunci noi mergem un pic la tot ce înseamnă hrană de bază de calitate.
0: Bun, luăm publicitate și mă întorc să vorbim un pic și de alte lucruri vis-a-vis de animalele noastre de companie. De ce unii oameni ajung uneori să se poarte mai bine cu animalele decât cu alți oameni? Iar este foarte interesant de aflat. Și dacă animalele noastre ne simt mai bine decât cei din jur? Cu siguranță invitatul meu știe, pentru că de mic copil a crescut...

0: lângă ele.
1: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
2: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
3: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Hermann Oberth, numărul 8 sau rmn-diagnostica.ro.
4: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru. Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.
0: Continuăm discuția cu Darius Terheș, este medic veterinar. Spuneam un pic mai devreme că au ajuns oamenii să se comporte mai bine cu animalele de companie, cu animalele de pe stradă, decât oameni cu oameni. Hai să vedem, Darius, ce s-a schimbat în relația om-animal în ultimii ani?
5: Din totdeauna, animalele au făcut parte din viața omului. Acum, lumea asta modernă, deja am prins tot ce înseamnă animal mult mai aproape de... Să începem de la animalul de fermă, unde deja condițiile de creștere și tot ce înseamnă animal de fermă sunt la un alt nivel, mult, mult mai bun decât ce aveam acum 50 de ani sau acum 20 de ani, la fel și animalul de companie. A început de la câinele bunicii în lanț. Câinele știm toți că n-aveau voie în casă, n-aveau voie așa și acum au ajuns pe canapea. Relația asta mie mi se pare normală pentru tot ce se întâmplă în lume și cum evoluează totul. Atașamentul e foarte discutabil. N-o să putem niciodată să ajungem sau să fiecare persoană se atașează și interacționează cu un animal diferit.
0: Da, pentru că animalul te iubește necondiționat, Darius.
5: Da, clar, iubirea necondiționată
0: un este. Animal stă lângă tine și dacă nu-i dai mâncare și apă, știi?
5: Da.
0: Pe când el sau ea au plecat glonți dacă nu-i mai oferi nu știu ce atenție. Câinele, pisica, nu știu, dar câinele stă.
5: Da. Este un pic de diferență. Câinele este un animal dependent de familie, de proprietar, de stăpân. Pisica este un animal nu atât de teritorial sau e dependentă de mediu, de teritoriu în care își poate desfășura bine activitatea. Sunt diferite, foarte diferite.
0: Apropo

0: apropo de pisică, sunt foarte mulți oameni care spun așa, la țară, nu sterilizez pisica, poate să mă umple de pisici aici, pentru că după aia nu mai prinde șoareci, se lenevește.
1: Aceeași teorie este și la câine, că nu mai latră sau că nu mai este atât de agresiv. Nu, este doar un zvon. Pur și simplu, prin castrare, sterilizare, nu mai este activă hormonal, nu mai face pui. Activă hormonal în ceea ce privește reproducția. Nu se întâmplă nimic.
0: Deci prinde șoareci, latră,
1: latră și face treaba la fel de bine.
0: Deci nu devine un animal puturos.
1: Nu.
0: Ați auzit, da? Sper că s-a auzit până departe că pisicile sterilizate prind șoareci în continuare. Dar totuși, cu animalele abandonate, ce se întâmplă în realitate?
1: Abandonul în România e un fenomen foarte, foarte ciudat.
0: Bine, nu mai e chiar la nivelul la care era după Revoluție, știi?
1: Da, pentru că eu consider că a apărut și schimbul de generații.
0: Da.
1: Vin niște generații care au nu neapărat iubire pentru animale, că e mult spus, dar empatie.
0: Au un alt nivel de conștiință mult cei mai, care vin mai după bun, noi, sigur.
1: Exact, și se schimbă încet, încet. Dar că încă avem probleme mari.
0: Bun, avem probleme mari și s-a dat o lege care spune clar câinele nu se mai ține în lanț, de exemplu. Cum se poate controla toată povestea aceasta, Darius Terheș?
1: Legea câinelui în lanț. Fac mențiunea de acum de început. Nu sunt deloc de acord cu câinele în lanț. S-a dat legea. Trebuie să avem în vedere niște aspecte și cel mai bun exemplu pentru legea asta e în felul următor. O familie care nu are bani să-și facă gard, nu are bani nici măcar să-i cumpere mâncare câinelui, nu are bani să-l vaccineze, da, îl ține în curte într-un lanț. Nemai putând să țină câinele ăsta în lanț, o să-i dea drumul, ca să nu ia amendă. Și atunci câinele, clar, o să ajungă pe stradă. Pentru că e un câine neîntreținut, e într-o familie unde nu-i iubit și atunci își caută un loc mai bun. Un loc mai bun găsește pe stradă pentru că e liber. Și părerea mea e că legea asta trebuie gândită foarte bine, o susțin, dar trebuie gândită bine pentru că o să umplem străzile de câini.
0: Cu legea asta, cu câinele care nu mai...
1: Care nu mai este voie în lanț.
0: Da. Exact. Cum ar trebui să sune legea aceasta? Câinele să nu fie liber pe stradă, pentru că dacă nu e în lanț, unii nu sunt grijulii să vadă dacă a evadat câinele din curte sau nu. Cum ar trebui să... Da, nu, poate, cum spuneai tu, nici n-au gard.
1: Exact.
0: Cum faci ca legea aceasta să fie funcțională?
1: Nu văd o soluție. Din cauza asta nu pot să spun că sunt pro acestei legi.
0: Adică ar trebui un lanț mai lung, pentru că uite, la bunicii mei câinele era pe un lanț și se ducea, știi, și pe sârmă și mergea, alerga dintr-o parte în alta, că terenul era mare. E asta o soluție? Sau...
1: Poate fi o soluție un lanț mai lung, poate fi o soluție un țarc, poate fi o soluție. Soluții ar fi. Ideea e că nu ai cu cine să le pui în aplicare. Noi venim cu legea. Acum, eu ca medic veterinar sunt pus între două entități. Entitatea, tot ce înseamnă protecția animalului, și ONG-uri, care vin și ne spun și îi susțin și de 10 ori bravo pentru ce fac. Doar că și tot ce înseamnă primării și tot ce înseamnă autorități. Și proprietari. Și acum, cum poți tu să împaci o autoritate care are reclamații, care sună o mămică într-un parc, că știți, un câine a făcut mizerie în parc sau mi-a mușcat copilul? Cum poți să împaci un ONG pentru protecția animalelor care spune câinii nu au voie în lanț? E ciudat. Eu zic că trebuie să se mai schimbe încă foarte mult în ceea ce privește mentalitatea animalelor de companie.
0: Nu știu, eu cred că am rezolvat problema în emisiunea de astăzi. Te implici în politică și scrii legea asta pentru animale, vii cu amendamente noi și cumva rezolvi tu problema dacă alții nu o rezolvă. Cineva trebuie să o facă.
1: Finanțăm țarcuri în loc de lanțuri. Nu știu. Este
0: așa
1: o problemă.
0: Cum sterilizați, mergeți cu caravane și sterilizați câini și mergeți prin toate satele și prin toată țara, cumva și treaba asta cu lanțul trebuie rezolvată într-un fel sau altul.
1: Da, și sunt convins că că o să se rezolve. Doar că trebuie timp, trebuie gândit foarte, foarte bine cum se pune în aplicare câinele fără lanț.
0: Te bagi în politică. Stați că iau publicitate, poate îl conving.
2: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Herman Obert, numărul 8. Telefon 036 8990 www.rmn-diagnostica.ro.
3: Romanian Country Fest, între 13 și 16 august, Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete.
4: Centrul Medical Integrat RMN Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat RMN 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau RMN-Diagnostica.
5: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
3: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
6: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
7: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.
0: Pe final de emisiune, cu Darius Terheș, medic veterinar, vorbeam un pic de legea aceasta a câinelui în lanț. Spune că nu va avea efect, îl împing către politică, să scrie amendamente și să facă legi pentru animale care să fie și ele liniștite, libere, nestresate, dar și mămicile să fie la fel, știi? Spuneai că e un exemplu bun la Victoria? Primărița de acolo face treabă bună cu animalele?
1: Da, discutam în pauză. Dau Victoria ca și exemplu oriunde mă duc în țară, pentru că acolo am întâlnit un concept care dă rezultate foarte, foarte bune. Acolo nu facem sterilizări doar de dragul de a merge sterilizări. Acolo se implică primăria atât de mult încât facem sterilizări pe străzi, pe cartiere, oamenii primesc notificări în științări și primesc chiar și amenzi. Și asta mi se pare foarte bine, pentru că un pic de pedeapsă celor care nu respectă legea
0: avem. Așa se face educația la noi, din păcate. Cu vorba bună nu merge.
1: Da, și la doamna primar am văzut, și îi de apreciat, am văzut biciul pe care îl folosește în chestia asta. La Victoria avem rezultate foarte bune, facem lunar, cel puțin i-am promis.
0: Ce?
1: Eu. Sterilizări.
0: Bun.
1: Și mergem pe cartiere, pe străzi, pe zone. Mergem direct acolo unde sunt, de exemplu, persoanele vârstnice care nu pot să-și aducă câinele. Foarte, o pus în practică foarte, foarte bine tot ce înseamnă o campanie de sterilizare într-un orășel.
0: Bine, că te are și pe tine alături, care știi toate

0: Toată povestea asta, cum trebuie gestionată, dar hai să vedem care este stresul pe care noi oamenii îl aplicăm animalelor, Darius.
1: Noi stresul. Stresul îl aplicăm crezând că animalul ăla este om, prin umanizare, și cel mai bun exemplu este dacă mergem toți pe litoral, o să vedem când afară sunt 30 de grade, deloc umbră, un bișonel pe nisip. Asta e un factor de stres. Al doilea factor de stres, vedem cățelul care trebuie să stea într-o poșetuță prin mall. Poate
0: stres,
1: nu sună,
0: da?
1: Bine, clar e stres, poate nu sună bine și îți convins că o să fie multe persoane care nu acceptă ideea asta.
0: Bine,
1: doar
0: nu
1: că
0: sunt
1: este
0: de acord.
1: Stres.
0: Bun, spune-mi atunci, Darius Terheș, câinele, oricât de mic ar fi, chiar dacă în pomeranianul ăla care încape într-o ceașcă, tot câine e până la urmă, spune-ne un pic care este instinctul lui și cum trebuie tratat corect. Nu poți să-l trimiți în lanț, afară, în curte, nici pe bișon, nici pe Yorkshire, nici pe pomeranian, nici pe toate rasele astea mici de poșetă, dar în ADN-ul lor...
1: La bază sunt câini.
0: Sunt tot câini, pentru că mă uit la un Yorkshire care latră la cel mai mare câine din lume și se repede la el pentru că el nu-și dă seama
1: cât
0: de mărimea
1: de mic,
0: lui.
1: Exact,
0: da.
1: La bază sunt câini. Acum, evoluția raselor a împins tot ce înseamnă niște rase din astea toi, rasele de poșetă, rasele de apartament, sau noi ca proprietari să fim nevoiți să acordăm mai multă atenție, mai multă grijă. Nu o să facă niciodată față aceste rase unui comportament normal a unui câine ținut normal într-o curte,
0: da,
1: fără lanț.
0: Da, deci trebuie totuși o atenție
1: absolut,
0: mai mare,
1: absolut,
0: dar
1: absolut.
0: Să nu-i transformăm în oameni.
1: Da, să nu-i transformăm în oameni.
0: Mulțumesc pentru emisiunea de astăzi, te mai aștept la noi la Radio Brașov, Darius Terheș.
1: Mulțumesc
0: Terheș.
1: Și mult.
0: Și ne mai auzim. Cornelia Crevean sunt, vremuri bune, gânduri bune, dar înainte de toate fiți oameni, curând revin alături de voi, tot aici la Radio Brașov.

0: cine-i născut în mai. Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Ești șomer și locuiești în județul Brașov? Înscrie-te la cursul de operator CNC și învață o meserie modernă, practică și căutată pe piața muncii. La final pleci cu o calificare care îți poate deschide noi oportunități profesionale. Iar vestea bună e că primești 3600 de lei. Vii la curs, dobândești competențe utile și pleci cu un avantaj în plus pentru viitor. Sună acum la 0741 103 113.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Sunet și emoție.

0: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Spitalul de obstetrică ginecologie demolează clădirile inutile și reabilitează anexele administrative. ANAF vânează veniturile nedeclarate prin noi controale digitale și absolvenții de liceu primesc bani de la stat timp de 6 luni. Modernizarea continuă la maternitatea din Brașov. După finalizarea lucrărilor majore la corpurile medicale, spitalul se concentrează acum pe reabilitarea anexelor. Potrivit noului certificat de urbanism emis de primărie, clădirile administrative din spate vor fi extinse pentru a adăposti o arhivă modernă și o capelă. De asemenea, vor fi demolate spațiile neutilizate, se va reabilita zona porții și se va amenaja un nou acces dinspre strada Cibinului. ANAF strânge lațul în jurul veniturilor nedeclarate, fiscul își extinde controalele digitale și folosește algoritmi automați pentru a găsi diferențele dintre banii din conturi și câștigurile raportate oficial. Sunt vizate transferurile bancare repetate, tranzacțiile prin Revolut, chiriile, dar și afacerile mascate de pe platformele de vânzări online sau profiturile din criptomonede. Experții avertizează că în 2026 digitalizarea ANAF devine totală, iar nedeclararea veniturilor constante atrage automat verificări dure. Bani de la stat pentru tinerii care termină liceul. Absolvenții promoției 2026 pot primi o indemnizație de șomaj de 330 de lei pe lună timp de jumătate de an. Pentru asta ei trebuie să se înregistreze la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă în termen de 60 de zile de la absolvire, chiar dacă nu au luat bacalaureatul. În plus, tinerii care se angajează definitiv primesc prime de stabilitate de până la 1250 de lei lunar. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Radio Brașov, 100% radioactiv.

Gigi's la Radio Brașov, you win again. Mai câștigi, mai pierzi ca în viață. Dar dacă vezi undeva că scrie câștigi mereu, de fiecare dată, să nu crezi asta. Dacă mai ai și o sală de jocuri pe acolo, fugi cât poți de tare. 14 și 9 minute la Radio Brașov. Salutare, frați pământeni, Claudiu Ciobanu aici cu voi până la ora 17 cu multă, multă muzică aleasă. Spor la succes și audiție faină!

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pigna. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un gata,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București, vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: uneori cel mai mare dușman al nostru nu e lumea, nu sunt haterii, nu e karma, suntem chiar noi. Don't Let Me Get Me, piesa dedicată momentelor când realizăm că avem nevoie de protecție de noi înșine. Fără autosabotaj, măcar astăzi, că mâine începe weekendul și cine mai bagă mâna în foc pentru el însuși. Ascultăm acum The Urs la Radio Brașov, Ancora.
1: Frumusețea ta nu-i despre chipul tău, ea cuprinde întreaga ta ființă. Și sufletul tău duce cunoștința de a iubi la nivel de știință.

0: Radio Brașov. Sunet și emoție.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Pe lângă cariera uriașă în muzică, Bryan Adams este și un fotograf foarte respectat. Nu e doar vedeta care face poze, nu. Chiar a publicat în reviste celebre și are și expoziții proprii prin Europa. Eu nu zic că nu face fotografii frumoase, dar când ești Bryan Adams, poți să te apuci și de goblenuri, că sigur o să ai succes și expoziții prin toată Europa. Cât despre bani, îi prefer pe ea curați, dar acum dacă sunt murdari, ce o să fac? Nu o să iau? Speli și aia e. Dirty Cash la Radio Brașov.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: La Brașov plouă și sunt 13 grade, plouă și la noapte cu minima de 12 grade, mâine furtuni și maxima zilei de 18 grade Celsius. Radio Brașov, ora 15, urmează știrile.
1: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Poluarea vizuală de pe fațadele Brașovului va fi doar o amintire până la sfârșitul anului. Autostrada Brașov-Făgăraș rămâne la CNAIRE și Mugurisărescu anunță o nouă creștere a inflației. Cablurile inestetice dispar de pe fațadele clădirilor din Brașov. La mai puțin de o săptămână de la solicitarea primarului George Scripcaru, operatorii de rețele au început deja demontarea firelor aeriene, primele zone fiind deja curățate și aerisite. Edilul a avertizat că acțiunea va continua în tot orașul, scopul fiind eliberarea completă a clădirilor până la sfârșitul anului. Proprietarii de imobile sunt datori să colaboreze cu operatorii, în caz contrar riscă amenzi contravenționale usturătoare. Război total pe marile proiecte de infrastructură. CNAIRE a dat în judecată Ministerul Transporturilor și cere suspendarea ordinului prin care este obligată să transfere 5 proiecte majore către noua companie CNAIRE. Printre ele se numără și autostrada Brașov-Făgăraș. Reprezentanții CNAIRE susțin că decizia luată fără consultare în ultima zi a guvernului Bolojan este imposibil de aplicat și va bloca finanțările europene. Până la o decizie definitivă a instanței, proiectele rămân blocate la CNAIRE. Alertă de la Banca Națională. Inflația din România va continua să crească și în următoarele luni și ar putea ajunge la un vârf de 11% în iulie. Guvernatorul Mugurisărescu avertizează că de vină este inflația ormuz, provocată de criza din Orientul Mijlociu și de scumpirea petrolului și a gazelor. Vestea bună este că din august prețurile ar urma să scadă accelerat, iar BNR estimează o inflație de aproximativ 5,5% la sfârșitul anului. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

La începuturile R.E.M., vocea lui Michael Stipe, vocalul erau, vocea era atât de greu de înțeles încât mulți fani inventau propriile versuri și nu este glumă. Michael cânta foarte murmurat așa, aproape criptic și nu articula clar cuvintele, astfel că mulți ascultători nu înțelegeau exact versurile și inventau propriile interpretări. Acum am înțeles perfect ce vrea să spună R.E.M. și e destul de clar și ce mesaj ne transmit The Rolling Stones în continuare pe frecvența orașului. Start me up! Cam la final de săptămână, dar dacă ne pornim pentru distracție, mesajul este cât se poate de potrivit. Claudiu Ciobanu sunt, să aveți spor la succes și audiție.

0: Spitalul Sfântul Constantin vine mai aproape de tine, acum și pe strada lungă numărul 4 din Brașov, lângă farmacia Rofarma. La noul punct de recoltare și consultații, beneficiezi de analize medicale rapide și de specialități precum medicină internă, neurologie, neurologie pediatrică și pediatrie. Acces facil, programări rapide și aceeași echipă dedicată sănătății tale. Pentru programări apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
1: Ești angajat în mediul privat și ai între 18 și 65 de ani? Perfect! Înseamnă că ești exact omul pe care îl căutăm. Hai să-ți faci un upgrade profesional, alegând cursul care ți se potrivește. Operator CNC, pentru cei care vor să învețe o meserie practică, tehnică și căutată. Operator calculator, pentru cei care vor să se împrietenească mai bine cu tastatura, mouse-ul și toate butoanele care par suspecte. Înveți lucruri utile, prinzi mai multă încredere și faci un pas important pentru cariera ta. Sună acum la 0741 103 113.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

După călătoria în jurul lumii, următoarea izbândă remarcabilă a omenirii pe 2026 mi se pare aceasta. Oamenii de știință au descoperit cum să-i facă pe copii să mănânce legume. Cercetătorii au descoperit că micuții familiarizați încă de dinainte de naștere cu anumite legume prin alimentația mamelor au avut șanse mai mici să respingă mirosul și gustul acestor alimente la vârsta de 3 ani. Deci dacă mama mănâncă legume în timpul sarcinii, copilul are șanse mai mari să nu trateze brocoliul ca pe o tentativă de otrăvire. It's gonna be a good night. And I'm not the type to ever waste. Don't know what city lights may take me, but I know it's gonna be a good night.

E scris în stele, Written in the Stars, cu Tiny Tempa și Eric Turner la Radio Brașov. Și apropo de scris, chiar dacă în era digitală scriem tot mai rar de mână, această activitate implică coordonarea mișcărilor, dar și procese mentale complexe. Ceea ce o transformă se pare într-un indicator relevant al sănătății creierului. Sau cum a zis cineva, scrisul nu este doar o activitate motorie, ci și o fereastră către creier. Atunci, care e situația cu scrisul de doctor, vreau și eu să știu. Dar până o să aflăm asta, vă spun că cercetările au arătat deja că afecțiuni precum Alzheimer influențează felul în care oamenii scriu. Persoanele cu probleme cognitive tind să scrie mai lent, fac mai multe mișcări cu stiloul sau cu pixul și trasează linii mai scurte. Păi decât să ne panicăm, nu mai bine scriem noi frumos pe WhatsApp și să nu mai dăm cu sin, că nu-i frumos deloc să facem asta. 10 minute până în știrile orei 16 la Radio Brașov, ascultăm acum Blondie Atomic.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, excelență în sănătate.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Plouă la Brașov, sunt 13 grade, plouă și la noapte, minima de 12, mâine furtuni și maxima zilei de 18 grade Celsius. Radio Brașov, a fost ora 16, urmează știrile.
1: Bun găsit, sunt Claudia Țănescu și vă prezint știrile. 6 elevi din Brașov califică România la campionatul de robotică din Australia. Primăria Brașov extinde rețeaua publică de stații pentru mașini electrice și o nouă platformă online adună toate muzeele din România pe o hartă interactivă. Performanță de excepție pentru robotica brașoveană. 6 elevi de doar 13 ani reuniți în echipa Inventive Force vor reprezenta România în Australia la campionatul internațional din iulie. Brașovenii au impresionat juriul cu sintronii, cosită inteligentă și automatizată, care îi ajută pe arheologi să descopere rapid artefacte fragile. Pentru a ajunge la Sydney, puștii au nevoie acum de sprijinul comunității de afaceri, donațiile fiind strânse prin Fundația Comunitară Brașov. Brașovul își extinde masiv rețeaua de stații pentru mașini electrice. Primăria a lansat o licitație de peste 5 milioane de lei din fonduri PNRR pentru instalarea 45 de stații noi până la sfârșitul lunii iulie. Noile puncte vor permite încărcarea simultană a 90 de vehicule. Stațiile vor fi montate în parcări publice și terminale RAT Brașov din tot orașul, inclusiv la Sala Sporturilor, Livada Poștei și Catia. Toate muzeele din România vor fi adunate pe o singură hartă interactivă. Noua platformă online, denumită Harta Muzeelor, urmează să fie lansată până la sfârșitul anului și își propune să facă spațiile culturale mult mai accesibile. Inițiatorii proiectului au lansat și un apel inedit. Românii pot contribui activ la dezvoltarea platformei, completând un formular online cu recomandări de muzee mai puțin cunoscute, dar care merită vizitate. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

Piesa nouă de la Laura Pergolizzi sau LP, după numele de scenă. Aproape că nu i-am recunoscut vocea, mi-o aminteam așa mai răgușită, mai nefiltrată. Dar ea este, am verificat, piesa a apărut de doar câteva zile, o ascultat și la Radio Brașov de acum. I-am auzit și Fluieratul, care a devenit o marcă personală pentru LP. Și acum o altă voce feminină cu o piesă veche și frumoasă de la Madonna, True Blue. Claudiu Ciobanu sunt și ora asta cu voi la Radio Brașov.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan, și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
7: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

Annie Lennox și Dave Stewart au fost într-o relație personală înainte de a forma duo-ul Eurythmics, dar după despărțire au continuat să lucreze împreună. Un lucru destul de rar. Au ales varianta matură, fără să-mi dai scrisorile înapoi, pentru că pe vremea se scriau scrisori, nu mesaje, nu puteai să dai bloc și așa mai departe. Deci au schimbat relația de iubire în relația de hai să facem hituri în continuare. Și nu putem decât să ne bucurăm și să ne mirăm că sunt oameni care sunt în stare de asemenea despărțiri ok, în termeni și condiții mature. Raluca și Chela acum la Radio Brașov. Bam!

0: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare! Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici, specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks, Festivalul Sănătate Brașov. Intrarea este liberă.
1: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: anything.
1: Un detaliu interesant despre The Lazy Song, cel pe care l-am ascultat acum de la Bruno Mars, este că piesa a pornit chiar într-o zi de lene reală în studio. Lene din aia cremoasă, spumoasă. Echipa lui Bruno lucra cu K-Nan și producătorii de la Smithing Tones și încercau să scrie ceva epic. Dar ghiși ce, chiar când vrei să scrii ceva epic, fix asta nu-ți iese. Așa că toți erau blocați și fără inspirație și într-un moment de frustrare Bruno a zis ceva de genul "Today I don't feel like doing anything", iar ideea a devenit instant refrenul piesei. Un alt refren cunoscut vine acum de la INXS, "Never Tear Us Apart" la Radio Brașov și cu asta încheiem ediția blocată în FM de astăzi. Ne auzim mâine de la 14 la Radio Brașov. Sunt Claudiu Ciobanu, vă mulțumesc pentru ascultare. Pace, bucurii!

0: Hemoroizii îți afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, Clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770 170 170 și profită de reducerea specială.
1: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Ești șomer și locuiești în județul Brașov? Înscrie-te la cursul de operator CNC și învață o meserie modernă, practică și căutată pe piața muncii. La final pleci cu o calificare care îți poate deschide noi oportunități profesionale. Iar vestea bună e că primești 3600 de lei. Vii la curs, dobândești competențe utile și pleci cu un avantaj în plus pentru viitor. Sună acum la 0741 103 113.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Spitalul de obstetrică ginecologie demolează clădirile inutile și reabilitează anexele administrative. ANAF vânează veniturile nedeclarate prin noi controle digitale și absolvenții de liceu primesc bani de la stat timp de 6 luni. Modernizarea continuă la maternitatea din Brașov. După finalizarea lucrărilor majore la corpurile medicale, spitalul se concentrează acum pe reabilitarea anexelor. Potrivit noului certificat de urbanism emis de primărie, clădirile administrative din spate vor fi extinse pentru a adăposti o arhivă modernă și o capelă. De asemenea, vor fi demolate spațiile neutilizate, se va reabilita zona porții și se va amenaja un nou acces dinspre strada Cibinului. ANAF strânge lațul în jurul veniturilor nedeclarate, fiscul își extinde controle digitale și folosește algoritmi automați pentru a găsi diferențele dintre banii din conturi și câștigurile raportate oficial. Sunt vizate transferurile bancare repetate, tranzacțiile prin Revolut, chiriile, dar și afacerile mascate de pe platformele de vânzări online sau profiturile din criptomonede. Experții avertizează că în 2026 digitalizarea ANAF devine totală, iar nedeclararea veniturilor constante atrage automat verificări dure. Bani de la stat pentru tinerii care termină liceul. Absolvenții promoției 2026 pot primi o indemnizație de șomaj de 330 de lei pe lună timp de jumătate de an. Pentru asta ei trebuie să se înregistreze la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă în termen de 60 de zile de la absolvire, chiar dacă nu au luat bacalaureatul. În plus, tinerii care se angajează definitiv primesc prime de stabilitate de până la 1250 de lei lunar. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

0: Radio Brașov. 100% radioactiv.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
5: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Radio Brașov. Avem frecvența și orașul.
1: Let's get down to business.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare! Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks. Festivalul Sănătate Brașov, intrarea este liberă.
2: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
3: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Hemoroizii îți afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, Clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770 170 170 și profită de reducerea specială.
1: Ești angajat în mediul privat și ai între 18 și 65 de ani? Perfect! Înseamnă că ești exact omul pe care îl căutăm. Hai să-ți faci un upgrade profesional, alegând cursul care ți se potrivește. Operator CNC, pentru cei care vor să învețe o meserie practică, tehnică și căutată. Operator calculator, pentru cei care vor să se împrietenească mai bine cu tastatura, mouse-ul și toate butoanele care par suspecte. Înveți lucruri utile, prinzi mai multă încredere și faci un pas important pentru cariera ta. Sună acum la 0741 103 113.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
0: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov, sunet și emoție.

0: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdă,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
2: Radio Brașov. Would you like a cup of coffee?

0: Ești șomer și locuiești în județul Brașov? Înscrie-te la cursul de operator CNC și învață o meserie modernă, practică și căutată pe piața muncii. La final pleci cu o calificare care îți poate deschide noi oportunități profesionale. Iar vestea bună e că primești 3600 de lei. Vii la curs, dobândești competențe utile și pleci cu un avantaj în plus pentru viitor. Sună acum la 0741 103 113.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Asculți Brașovul, asculți orașul.

0: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare! Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici, specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks, Festivalul Sănătate Brașov. Intrarea este liberă.
1: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: tine. Ascult Brașovul pentru că e cel mai bun.
1: Oi, oi, oi.

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

So this is what heaven looks like.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

matter where you are, no matter how far.